0: U 6.11 minuta, vrijeme da čujemo prve vijesti ovog jutra. Zorana Marković je sa nama u studiju. Dobro jutro, Zorana.
1: Dobro jutro, Zorana.
2: Dobro jutro. Kuće na područjima zahvaćenim požarima kod Trebinja nisu ugrožene, ali gašenje vatre otežava jak vjetar. Vatrogasci su bili na terenu cijelu noć. Linija požara je 150 metara, vazdušna linija udaljena od asfaltne baze Hercegovina puteva u selu Luke. Trebao bi biti instaliran u bazen da bi mogao dejstovati helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske koji bi trebao izaći na požarište. Vatra se bila približila kućama i ugrozila domaćinstva u selu Poljice Petrovo i selu Marići. Gašenje požara otežavaju izuzetno nepristupačan teren i naleti vjetra. U Novom Gradu danas će biti obilježena 31 godina od egzodusa Srba u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. U hramu svetih apostola Petra i Pavla bit će služen parastos. Nakon parastosa uz magistralni put od hrama prema graničnom prelazu bit će prislužene svijeće, a sa mosta preko kojeg su u augustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba, spušten vijenac u rijeku Unu. U svodnik od Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličnu kolonu, bit će služen pomen i položeni vijenci kod spomen krsta. Služenjem svete arhijerijske liturgije u Prebilovcima će biti obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad srpskim narodom u ovom selu i Donjoj Hercegovini u Drugom svjetskom ratu. U hramu Hristovog Vaskrsenja služeno je večernje bogosluženje. Poručeno je da su Prebilovci svetilište srpskog naroda, a prebilovački mučenici svjedočanstvo jednog vremena, ali da je najvažnije čuvati Republiku Srpsku zbog budućih pokoljenja. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su razgovori američke i iranske delegacije bili pozitivni, ali upozorio Teheran na oštre mjere ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je najavio da bi Ormuzski moreuz uskoro mogao biti otvoren. Katarski posrednici tvrde da je u pregovorima o okončanju sukoba ostvaren napredak, dok Iran negira da su razgovori u toku. Sport. U kvalifikacijama za fudbalsku UEFA ligu konferencija večeras su na rasporedu prvi susret i treće kola. Fudbaleri Borca dočekat će sastav Vitbas iz Bjelorusije. Utakmicu koja je zakazana za 20 časova i 30 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija igrati sa boljim iz dva meča švajcarskog Tuna i islandskog Valura. Toliko.
0: Hvala, sada je 6.14 minuta, 11 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sobocu, 13 u Rogatici, Višegradu i na Palama. 14 je sada u Foči i Gacku, a 15 stepeni u istočnom Sarajevu, Srebrenici. 16 je u Šipovu, Hampijesku, u Kozarskoj Dubici, Novom Gradu, Mrkonjići Gradu i Prijedoru. 17 mjeri Teslić, Gradiška, Doboj, Derventa, Šamac, Zvornik, Brčko, Modrića. 18 stepeni je u Nevesinju i Banja Luci, 19 u Bijeljini, 20 u Bileći, a 23 stepena je u Trebinju.
1: Prognozu vremena pripremio Igor Tarić.
3: Danas pretežno sunčano i vruće u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredinom dana u višim krajevima ponegdje prolazna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, lokalno pojačan istočni, u južnim područjima slab sjeverni u skretanju na umjeren do jak južni. Maksimalna temperatura od 30 do 42 stepena Celzijusa. Idućih dana manje vruće. Sutra i preko sutra sunčano uz promjenjivu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično prolazna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Sutra moguće lokalne nepogode. U nedjelju sunčano uz razvoj oblaka. Visoka temperatura i jako sunčevo zračenje mnogima mogu izazvati probleme. Od 10 do 19 sati preporuka je da se izbjegava boravak i aktivnosti na otvorenom.

0: dobuje kiša. U ritmu tam-tama.
1: Sada je 6.46 minuta, 11 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 13 u Rogatici, Višegradu i Palama, 14 je u Foči i Gacku, 15 stepeni je u istočnom Sarajevu i Srebrenici, 16 je u Šipovu, Han Pjesku, Kozarskoj Dubici, Novom Gradu, Mrkonjići Gradu i Prijedoru, 17 je u Tesliću, Gradišci, Doboju, Derventi, Šamcu, Zvorniku, Brčkom i Modriči, 18 stepeni je u Nevesinju i Banja Luci, 19 je u Bijeljini, 20 je u Bileći, a 23 stepena je u Trebinju.
2: Nastavlja se vruće, danas je vrhunac tog toplotnog talasa, pa onda petak i subota moguće je nepogode, od nedelje ponovo sve toplije, ali okrenemo iz dana u dan sa tom prognozom iz Hidrometeorološkog zavoda. Danas sunčano i vruće. Sredinom dana u višim predjelima od jugozapada ka jugu na oblačenje ponegdje s provozom kišom i kratkim pljuskom. Temperatura danas od 35 do 41, na planinama oko 30, u Banja Luci će biti oko 40 stepeni. Danas će biti vjetra, slabog do umjerenog tokom dana, ponegdje je pojačanog istočnog, a na jugu. U jutarnjim časovima vjetar slabe sjeverni, pa onda sredinom dana u skretanju na južni, umjeren na udere i jaki. To nije dobra informacija za jug, zbog ovih požara. Dakle, danas do 41 stepeni. I sutra će veći dio dana biti sunčano i vruće, ali uz promjenjivu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim časovima sutra nestabilno, na oblačenje ponegdje kiša, pljuskovi i grmljavina. Pri jačim pljuskovima sutra moguće su nepogode, jak vjetar i pojava grada. Sutra ujutro temperatura od 16 do 20, na jugu do 23, dakle ona se najmanje bitnije. Dnevna će biti malo niža, od 32 do 38, na planinama oko 28, dakle 2-3 stepena niža. Subota, uglavnom sunčano, uz nešto malo oblaka u prvom dijelu dana, onda sredinom dana na oblačenje, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, ali će biti i dužih sunčanih perioda. Temperatura jutarnja od 15 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 29 do 36, na planinama oko 26 stepeni. Dakle, ako bude tih nepogoda, oni će biti uglavnom u petak, poslije podne i naveče, u subotu bez, da kažemo, tih jačih pljuskova i leda, moguće da bude grmljavine ponegdje, ali vidjet ćemo još to da li će biti tako, razgovarat ćemo sa meteorolozima pred kraj razbudnika. Kako god, petak, subota, dakle ta promjena, ali bez nekog većeg olakšanja kad govorimo o temperaturama. U nedjelju pretežno sunčano uz nešto malo oblaka, ujutro od 16 do 23, na planinama oko 12, a dnevna u nedjelju od 31 do 37 stepeni. Eto, dakle, još danas do 40 i iznad 40, a onda nekoliko dana s temperaturama ispod 40. Do kada će sve to trajati, neke prve pretpostavke su da bi moglo biti do polovine ovog mjeseca, od 9. do 15. uglavnom od 30 do 38 stepeni Celzijusa. Prema trenutnim prognozama, blaži pad temperature se očekuje tek od polovine avgusta, ali ne mogu ni meteorolozi tačno da odrede baš precizno, jer najpouzdanije su ove prognoze od 3 dana, tako da za sada ovo što imamo ispred sebe, to su petak, poslije podnje naveče, najvjerovatnije nepogode.
1: Sada je 10 minuta do 7 časova, vi nam šaljite poruke, pišite nam na 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica, također možete komunicirati i na taj način sa nama.
2: Dobro jutro.

0: 7 minuta do 7 časova, već sada 6 minuta do 7 časova. Dobro jutro vam želimo još jednom, ako ste se sada pridružili razbudilniku. Za sada još lijepo jutro, svježe. Za oni koji su odlučili da danas putuju ili prema moru ili negdje na odmor, oni... Evo, mogli su da krenu ranije i da uživaju barem onako, barem dio puta, da kažemo, u malo svježijem vremenu. Oni koji se ipak odlučuju da krenu malo kasnije, njima će biti zaista vruće ako ne je klimatizovano auto, ali ako jeste, trebate biti posebno oprezni s obzirom na to da ta razlika u temperaturama, u odmorima, u vožnji može biti zaista veliki problem.
1: Ako ste, na primjer, planirali da izbjegnete gužu na graničnom prelazu Zupci, pa ste krenuli ranije, onda ste prije nekih sat vremena malo duže čekali, a evo sada gledam, nema možda 3-4 automobila, tako da nema pravila. Umjesto da je obrnuto da se veće guže stvaraju, sada je manja, ali za pola sata, sat opet može biti drugačije. Veće su kolone na graničnim prelazima Zupci, izaći će velika kladuša. Na kameri Automoto Saveza vidi se i da je malo duža kolona na izlazu iz Republike Srpske na graničnom prelazu Gradina, zatim Novi Grad, Kostajnica, Dubica, tu za sada nema čekanja, pa možete planirati ili kalkulisati na te granične prelaze da priđete iz Republike Srpske u Hrvatsku. Ali u svakom slučaju možete uvijek pogledati, kao što ja sad gledam, kamere na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske, na taj način planirati put ili provjeriti kako je stanje na granici.
0: Mi u 7 svakako planiramo jutarnje novosti, pa vam preporučujemo da ostanete uz naš program. Koleginica Zorana Marković već je pripremila zanimljive sadržaje za taj dio programa, pa eto, budite dobro informisani i uz razbudilnik.
1: Dobro jutro vam želim.

0: U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Požari i u Trebinju, vatrogasci cijelu noć na terenu kuće na područjima zahvaćenim požarima nisu ugrožene.
1: U Novom Gradu obilježavanje 31. godine od egzodusa Srba u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.
0: Služenjem liturgije u Prebilovcima će biti obilježeno 85 godina od ustaških zločina počinjenih nad srpskim narodom u ovom selu i Donjoj Hercegovini.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca večeras dočekuju šampiona Bjelorusije.

0: Hercegovačko selo Prebilovci simbol je srpskog stradanja, ali i opomena da se istorija uvijek ponavlja, ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
1: Premijer Salomenić je istakao da su Prebilovci simbol stradanja, ali i simbol vaskrsenja, gdje je život pobjedio smrt, a vjera, strah i zaborav.
0: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske usvojio je zaključak u skladu s kojim će Srpska u narednom periodu insistirati na poništavanju svih odluka visokog predstavnika u BiH za koje ne postoji prethodna saglasnost Republike.
1: To se odnosi na odluke kojima je omogućena legalizacija i nametanje preglasavanja kao apsolutnog negiranja izvornih dejtonskih principa koji se zasnivaju na saglasnosti entiteta i naroda, a što je bio princip rada visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH na republičku štetu. Odbor je utvrdio i odgovore Ustavnom sudu BiH koji se odnose na zloupotrebe bošnjačke političke elite kada je reč o zaštiti ličnih podataka, republičkom zakonu o grobljima, preglasavanju srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanoviće u ostavu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, kao i da neće biti dopuštene blokade računa Radio Televizije Republike Srpske.
0: Opredjeljenje vlade i MUP-a Republike Srpske je da stanje bezbjednosti bude zadovoljavajuće, rekao je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i poručio da se neće dozvoliti da organizovani kriminal preuzme stvari u svoje ruke.
1: Iz MUP-a Srpske i Policijske uprave Istočnog Sarajeva su pozvali pravosudne institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da se aktivno uključe u rješavanje dugogodišnjeg sukoba kriminalnih grupa koje predvode Darko Elezi i Đorđe Ždrale. Formirani su i policijski timovi te je pojačano prisustvo policije na prostoru Istočnog Sarajeva kako bi se što prije uhapsila lica koja se učestvovala u nedavnom okršaju kriminalnih grupa u tom gradu.
0: Razgovori Izraela i Libana koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država donijeli su napredak u usaglašavanju ključnih detalja za sprovođenje trilateralnog okvira, a bit će nastavljeni i danas, objavio je portal Axios pozivajući se na zvaničnika američkog State Departmenta.
1: Razgovori su bili usmjereni na politička i vojna pitanja. Prema riječima portparola State Departmenta Tomija Pigota, novi krug pregovora Izraela i Libana uz posredovanje Amerike počeo je u Rimu juče, a završava danas.
0: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su razgovori američke i iranske delegacije bili pozitivni, ali je upozorio Teheran na oštre mjere ukoliko ne bude postignut dogovor.
1: Trump je najavio i da bi Ormuzsko more uskoro mogao biti otvoren. Katarski posrednici tvrde da je u pregovorima o okončanju sukoba ostvaren napredak, a Iran negira da su razgovori u toku.
0: Slušate jutarnje novosti. Banjalučka skupština usvojila je odluku o kreditnom zaduženju od 18 miliona maraka za uređenje gradskog centra. Planirana je rekonstrukcija pješačkih zona, okolnih ulica, prostora ispred Muzeja savremene umjetnosti i sanacija parka Petar Kočić.
1: Skupštinska većina je podržala ovu odluku kako je ne bi optužili da blokira i zaustavlja razvoj grada. Podržali smo odluku da građani vide šta su trenutni prioriteti gradske vlasti, rekao je predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanojković tvrdi da nije riječ o šminkanju grada, već o sveobuhvatnoj obnovi samog centra i infrastrukture.
0: Nakon što je prije tri godine u Sembjeri eutanazirano desetine hiljada životinja, opasnost od ponovne pojave afričke kuge svinja alarmirala je nadležne službe u Republici Srpskoj. Dok uzgajivači na farmama primjenjuju rigorozne hermetičke mjere zaštite, ključni problem ostaje nelegalan promet stoke preko granica i Drine. Ključna karika u odbrani od širenja zaraze u ovom trenutku je pojačana kontrola inspekcije s naglaskom na nelegalan promet stoke. Prilog Lidije Bešlić.
2: Samo na farmi Žike Bakajlića iz Semirskog sela Čađavica tokom prethodnog talasa afričke kuge eutanazirano između 500 i 600 svinja visoke priplodne vrijednosti. Dvije godine nakon potpunog gubitka stoke, proizvodnja je mukotrpno obnovljena uvozom čistih rasa iz Austrije. Danas je ova farma hermetički zatvorena, ulaz je strogo kontrolisan, a posjete zabranjene.
3: Ovdje se stoka utovara uz prisustvo veterinara, znači nijedno vozilo ne ulazi da se ne uradi dezinfekcija kompletna na ulaz, na glavnom ulazu i postoji dezobarijera koja tretira kompletno vozilo. Obilježena je sva stoka.
2: Iz instituta dr. Vaso Butozan upozoravaju da veliki broj farmera u Republici Srpskoj i dalje zapostavlja osnovnu zakonsku obavezu.

0: Republička veterinarska inspekcija zbog toga je sve svoje kapacitete usmjerila na svakodnevne kontrole prometa životinje i mesa. Glavni republički veterinarski inspektor Vladimir Milijević.
1: Sve inspekcije, osim dnevnih nekih zadataka i prijava koje imaju raditi, je isključivo kontrola prometa životinja, a samim tim i namirnice životinjskog porijekla. Jer ako je nelegalnim prometom životinja se širi bolest. Mi smo i dobili te bolest nelegalnim prometom životinja prelaskom preko skele i naravno kretanjem divljih svinja koje ne možete zaustaviti, koje preplivaju Drinu. Dobili tu bolest sada se kontroliše da se spriječilo njihovo širenje.
0: Sprečavanje rada ilegalnih klanica, postavljanje dezo barijera i striktno vođenje računa o tome da na imanje ne ulaze nepoznata lica i neprovjerena stoka jedini su način da se spriječi nekontrolisano širenje virusa. Poštovanje veterinarskih propisa više nije stvar izbora, već uslov preživljavanja domaće proizvodnje.
2: Fudbaleri banjalučkog Borca u meču trećeg kola kvalifikacija UEFA Lige Konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk. Fudbaleri Partizana igraće protiv kazahstanskog Tobola. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dofinčev.
3: U kvalifikacijama za fudbalsku UEFA Ligu Konferencija večeras su na rasporedu prvi susreti trećeg kola. Fudbaleri Borca dočekaće sastav Vitebska iz Bjelorusije. Pomoćni trener Borca Boris Raspudić kaže da je protivnik dobro proučen i dodaje:
4: dobri su, tranzicija posljedno loptine, najjače oružje, ali gledali smo protiv Sutjeske da se može protiv njih igrati. Lopet kaže, mi smo sve najveći protivnik i ako mi uđemo onako kilavo pocenjivački, onda ćemo imati problem. Ako uđemo ozbiljno, kako mi znamo i kako trebamo, mislim da neće biti problema, da ćemo od vama će biti bolji.
3: Utakmicu Borac Vitebsk, koja je zakazana za 20:30, prenosit će Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacije igrati sa boljim iz dva meča švajcarskog Tuna i islandskog Valura. Tim Partizana dočekaće Tobol iz Kazahstana kao favorit na papiru. Trener Partizana Saša Ilić kaže da poslije prvenstvenog poraza od IMT-a u ekipi vlada razočaranje i dodaje:
5: i sigurno da nije raspoloženje i samopouzdanje na nivou kako smo mislili da će biti. Ali u svakom slučaju očekujem maksimalnu podršku navijača, znam da će doći u velikom broju, mislim da ovim našim mladim momcima ta podrška izuzetno potrebna i da ćemo zajedničkim snagama da se odigramo dobru utakmicu i zabeležimo pobjedu.
3: Protivnik pobjedniku ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija biti španski tim Getafe iz Madrida. Utakmice četvrtog kola kvalifikacija su na rasporedu 20. i 27. augusta.
2: U novostima i o vremenu dobro jutro želimo meteorologu Đorđu Todiću.
6: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Sunčano je u svim predjelima, lokalno male oblačnosti ima na sjeveroistoku. U 7 časova Ribnik i Rudo imaju 13 stepeni, Višegrad 15, Han Pjesak 16, Banja Luka, Bileća, Novi Grad i Čemerno 17, Doboj, Mrkonjić Grad, Prijedor 18, Bijeljina 20 i Trebinje najtoplije sa 23 stepena. Danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu razvoj oblaka koji samo lokalno mogu usloviti prolaznu slabu kišu ili pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 41, u višim predjelima od 30 stepeni. I u Banja Luci sunčano i vruće, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura vazduha do 41.
2: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
7: Požar u Trebinju, vatrogasci cijelu noć na terenu kuće na područjima zahvaćenim požarima nisu ugrožene.
2: U Novom Gradu obilježavanje 31. godine od egzodusa Srba u hrvatskom muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.
7: Služenjem liturgije u Prebilovcima će biti obilježeno 85 godina od ustaških zločina počinjenih nad srpskim narodom u ovom selu i Donjoj Hercegovini.
2: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk u trećem kolu kvalifikacija UEFA Lige Konferencija.
7: 7:16, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković. Radio Republika.

0: Iza vatrogasaca u Trebinju još jedna provedena noć u gašenju požara. Sinoć se vatra približila kućama i ugrozila domaćinstva u selu Poljice Petrovo, a na telefonskoj vezi sada je zamjenik komandira teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje, Neđo Ćuk. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro želim svim slušalcima Radio Republike Srpske.
1: Evo, jer se to vjetar čuje, jako bitna informacija, a imali smo prognozu da će biti jutro s jakog vjetra.
2: Pa evo požar već, koji je već nekoliko dana aktivan u rejonu predjela, znači u rejonu predjela Orašja i Srpske šume ovog dijela, kako da je nazovem, vatrogasci su to kontrolisali, gasili, ali ovaj požar nije ugrožavao, znači, previše ni stabilne objekte ni kuće. Juče je bio jedan od težih dana za trebinske vatrogasce. Jak vjetar, teren nepristupačan, za velika navalna, kako da kaže, vozila za šumske požare. Teren mnogo težak na ovom dijelu, znači oko sela Poljica i Marića. Požar je zaprijetio juče u oko 11 sati, požar je zaprijetio objektima na više tačaka. Pripadnici teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje i dobrovoljnih vatrogasnih društava i uz veliku pomoć mještana su to, uz velike napore i dobru organizaciju, vatrogasnu taktiku, tako da je nazovem, uspjeli da ograniče na jedan određeni prostor i stave požar pod kontrolu sinoć oko 23 sata. Pa evo, želim sigurno ovom prilikom, evo moram da iskoristim da se zahvalim posebno mještanima koji su bili na terenu.

0: u velikom broju, znate.
1: Da.
0: Sinoć, pa evo, sinoć iza vatrogasca, znači je još jedna bila neprespavana noć, ostali su na terenu, evo, do jutra, jutro smo bili već na požari stobišti, tako da, da ima mnogo, ali mislim da ćemo ovo izdržati i uspjeti da se izborimo i sa ovom vatrom.
1: Mi znate, smo imali informaciju i da je reagovao helikopterski servis, tačnije da vam je i ta pomoć bila potrebna.
0: Pa evo, sam sam htio da kažem, sinoć oko 19 sati došla nam je pomoć iz vazduha, to je helikopterski servis MUP-a Republike Srpske, urađeno više naleta, znači sinoć, znači oni su od 19 sati djelovali, a jutros sve, znači uz naše pripreme i mobilizaciju mobilnog bazena i sve na terenu, znači su počeli da rade u 6 sati. Trenutno je stanje na požarištu stabilno, ima nekih džepova, ali se nadam da ćemo pomoć svih ovih struktura što sam naveo naprijed staviti požar u toku dana pod totalnu kontrolu.
1: To nam je drago čuti.
2: Ono što nije dobro, to je prognoza vremena koja najavljuje danas i možda poslije podne i jak južni vjetar. Imali jutro s vjetra?
0: Već, ako vjerujete, već je duno, evo, već je vamo duno vjetar i to baš jako duva. Eto, da vam iskren bude, ne ovog momenta stojim tu i duva. Već je počeo što nije karakteristično za ovaj dio tamo oko ono što kažu prije podne oko 11 sati obično duva po izjavama ovih mještana. A evo, već duva.
1: Mi smo također...
0: Sve neke otežavajuće okolnosti.
1: Da, mi smo također jutros imali informaciju, istina od juče, da je i minsko polje također aktivirano. Da li vam to otežava gašenje požara?
0: Pa sve je to, sve su to neki, neki ono što kažu prepreke za vatrogasce, da ne mogu djelovati ono što kažu najefikasnije i profesionalno i brzo i moraš voditi računa o ljudstvu, tako da, da je sve to otežava ovu stvar, ali mislim da će biti dobro. Onda otežava stvar, ovaj predio oko grada baš je ostao i sušan, bez kiše, mnogo, malo je kiše bilo i protekli dana oko ovog Trebinja je bilo, ali na ovom dijelu nije.
2: Ono što je najbitnije, pod kontrolom je, kao što ste rekli, sve i nadamo se reći...
0: Pod kontrolom je 90% trenutno. Šta će se, što kažete, vi skomplikovati iz ovih džepova ili nešto, da nam se neđe ponovo nejavi neka doba, ono negdje gdje ne možeš joj na prtnjačnom ništa. Znači, ovo je požar koji se ne može gasiti na prtnjačnom 25 litara vode. Vjerujte, samo može biti vatrogasno crijevo u najgorem slučaju ono 25, fi 25, kao ga mi tržimo. Tako, a to je nemoguće na svaku tačku dovesti onaj tu liniju.
1: Hvala vam mnogo, gospodine Ćuk, za uključenje. Znamo da ste u poslu, što kažu, i da izdvajate dragocjeno vrijeme da sa nama razgovarate. Vama smo mnogo zahvalni na tome.
0: Hvala i vama, hvala na pozivu, svaka doba slobodno.
1: Hvala puno.
0: Hvala na interesovanju za vas.
1: I pozdravite nam sve vatrogasce i hvala vam na tome.
0: Pozdrav za sve gledalce. Zdravo.
2: Da, pozdravite. Kao što smo čuli, najbitnija informacija je da je sve pod kontrolom.
1: Da.
2: Dakle, da će danas, ako uspiju, nadamo se da hoće, i to im je plan, da potpuno stave sve pod kontrolu, da ne bi bilo većih problema.
1: Čuli ste, da. Juče je jedan od najtežih dana za vatrogasce u Trebinju. Nadamo se da ovaj vjetar koji duva, čuli ste i u razgovoru dok smo razgovarali sa gospodinom Neđom Ćukom, zamjenikom komandira teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice Trebinje, da se čuo u slušalici taj vjetar. Evo, nije karakterističan, kaže, za ovo doba dana. Samo se nadamo da će uspjeti sve da lokalizuju kako treba i da neće biti većih problema. 7:35 minuta.
2: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

0: 18 je u Doboju, Mrkonjići gradu i Prijedoru, 20 stepeni u Bijeljini, 23 u Trebinju. Sada nam ovih 18, 17, 18 itekako izgleda prihvatljivo i prijatno u odnosu na ono što najavljuju meteorolozi za danas.
1: Brzo raste temperatura, ovo su podaci od 7, tako da moguće da je to već u nekim mjestima i 2-3 stepena više i da, kao što i prethodnih jutra smo primijetili, temperatura u sat vremena naraste 2-3 stepena, čim se sunce pojavi, danas će doći i do 40 i iznad 40 stepeni Celzijusa. Biće dakle sunčano i vruće, od 35 do 41, u Banja Luci oko 40. Sredinom dana u višim predjelima od jugozapada ka jugu na oblačenje ponegdje prolazna kiša. A vjetar na jugu je najavljeno poslije podne da bi moglo biti jakog južnog, ne udara jakog, ali ako ste slušali razgovor od prije nekoliko minuta, već je počeo da duva jak vjetar na jugu. Sutra već je dio dana sunčano i vruće uz nešto oblaka, a poslije podne i naveče nestabilno uz razvoj oblačnosti ponegdje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra su moguće nepogode pri tim pljuskovima, jak vjetar pa i ponegdje pojava grada. Ista je temperatura jutarnja od 16 do 23, a dnevna malo niža od 32 do 38. U subotu sunčano uz nešto malo oblaka, sredinom dana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, ali će biti dužih sunčanih perioda. Ujutro od 15 do 24, a dnevna od 29 do 36. Nedjelja se vraća sunčano vrijeme uz nešto oblaka, ali bez padavina. Ujutro od 16 do 23, na planinama oko 12, a dnevna od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Dakle, vrhunac tog toplotnog talasa ovog trenutnog bi trebao biti danas, a onda malo slabija temperatura, malo niža temperatura naredna dva dana, pa opet od nedelje porast temperature i prema sadašnjim nekim prognozama iz hidrometeorološkog, nije nekim nego prognozama iz hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske ili predviđenjima, do polovine avgusta će biti ovako vruće s temperaturama do 38 stepeni Celzijusa, ali to ćemo još jednom provjeriti pred kraj razbudnika za sat vremena u razgovoru sa dežurnim meteorologom.
0: 7.49 minuta, šaljite nam poruke, pišite nam na 065-32-2233 ako pratite društvene mreže i tu smo prisutni na Facebooku i Instagramu.

0: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.
3: Četrnaesta beba rođena u protekla 24 časa, a najviše u Doboju. Četiri, tri djevojčice i jedan dječak. U Banja Luci svega dvije bebe, dvije djevojčice rođene, a u Prijedoru dva dječaka. Jedna djevojčica i jedan dječak u Bijeljini, kao i u istočnom Sarajevu. Po jedna djevojčica rođena u Nevesinju i Trebinju. Dakle, 14 beba u protekla 24 časa.
4: Pratimo i stanje na putevima u ljetnoj sezoni i na graničnim prelazima pogotovo i mijenja se to zaista iz minuta u minut. Kada smo prošli put pogledali granične prelaze Zupci, nije bilo gužve, prije toga kolona koja se protjezala koliko kamera može da uhvati i evo sada ponovo kada pogledate granične prelaze Zupci, gužva je na ulazu u Republiku Srpsku. Dakle, kao što i savjetuju za Automobilski savez Republike Srpske, prije nego što krenete možete posjetiti njihov sajt, pogledati stanje na graničnim prilazima. Ako ćete prema Hrvatskoj, trenutno malo duže čekanje je na izlasku iz Republike Srpske na graničnom prilazu Gradina, granični prilaz Gradiška, Novi Most također ne velika, ali mala, manja kolona, Gubica, Novi Grad, Kostajnica bez dužeg čekanja, odnosno Kostajnica već se formirala kolona, evo tu se promijenilo u 10 minuta. Novi Grad zna se da nema kao ni Dubica. A kada pominjamo već granične prilaze, uz ovaj granični prilaz Zupci gdje se malo duže čeka, na graničnom prilazu Hum i Klobuk za sada nema gužve. Automoto Savez, njihov sajt, pogledajte kamere prije nego što krenete na put, a možete ih i nazvati na 1285, provjeriti kako je stanje na putevima ili ako je potrebna pomoć na putu 24 časa gdje je taj broj dostupan.
3: Sada je 4 minuta do 8 časova. Još jednom vas podsjećamo da nam možete slati poruke, pisati na 065-32-2233, na našu Facebook i Instagram stranicu također možete ostavljati komentare. Tema jutra, pripremamo li se za zimu, koliko god to ovako pomalo čudno pitanje zvučalo na najavljenih 40 stepeni, činjenica je da mora

0: Sada je 8 časova, 2 minuta. Božica Mirković je sa nama u studiju sa novim pregledom vijesti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Božice.
2: Dobro jutro i vama i dobro jutro našim dragim slušalcima. I dalje je aktivan požar u selu Poljice Petrovo, nedaleko od Trebinja. Trebinjski vatrogasci zajedno sa mještanima proveli su noć na požarištu, rekao je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, Dejan Kašiković. Akcija gašenja nastavljena je i jutros uz pomoć helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, za čije potrebe je u bazi instaliran bazen. Požar u selu Marić je ugašen. Gašenje požara otežavao je izuzetno nepristupačan teren i naleti vjetra. U Novom Gradu danas će biti obilježena 31 godina od egzodusa Srba u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 95. godine. U hramu svetih apostola Petra i Pavla bit će služen parastos. Nakon parastosa uz magistralni put od hrama svetih apostola Petra i Pavla prema graničnom prelazu bit će prislužene svijeće, a sa mosta preko kojeg su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba spušten vijenac u rijeku Unu. U svodniku Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, bit će služen pomen i položeni vijenci kod spomen krsta. Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika danas bit će služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. godine. Većinu žrtava, žena, djece i starijih ustaše su žive bacile u jamu Golubinku u Šurmancima. Po imenu i prezimenu mučenički je stradalo 630 prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubinke život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovca i drugih mjesta. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Washington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump negira navode Washington Posta da su smanjene zalihe ključne municije ograničile američke vojne operacije prema Iranu i najavljuje krivično gonjenje odgovornih za odavanje povjerljivih informacija. U međuvremenu kod obale Omana prijavljene su dvije eksplozije u blizini tankera, ali su brod i posada bezbjedni. I još jedna vijest iz sporta. Fudbaleri Partizana dočekat će večeras od 21 čas Tobol iz Kazahstana u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Protivnik pobjedniku ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija biti španski tim Getafe iz Madrida. Utakmice četvrtog kola kvalifikacija su na rasporedu 20. i 27. avgusta.
0: Hvala Božice, sada je 8:05 minuta.
1: U razbudniku ćemo vremenu još detaljnije, čekamo podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očitavanja u 8 časova. Ostanite s nama.

0: 14 stepeni i sada je u 8 časova izmjereno na Sokocu, Foči i Šipovu. 15 u Ribniku i Rudom, 16 u Gacku, Driniću, Srebrenici. 17 stepeni sada je u Višegradu, Kalinoviku i Mlječanici. 18 u Han Pjesku i na Čemernu, 19 u Markonjići gradu i Novom gradu, 20 je sada u Banju Luci i Doboju, 21 stepen u Bileći, Zvorniku, Kneževu, u Prijedoru i Srpcu, 24 je u Bijeljini i Trebinju.
1: Sunčano i vruće i danas najavljuju meteorolozi i taj toplotni talas bi danas mogao ostati na 41 stepen i narednih dana će biti mala promjena, tačnije sutra ponajviše i u subotu, nestabilno s povremenim pljuskovima i grmovinom. Sutra su ponegdje moguće lokalne nepogode praćene jačim pljuskovima, vjetrom i pojavom grada, a od nedelje ponovo sve toplije. Temperature će danas, kao što rekoh, ići do 41, u Banja Luci oko 40, sutra uz tu manju promjenu vremena do 38, u subotu do 36, a onda opet od nedelje temperatura raste i ovaj toplotni talas se nastavlja sve negdje do polovine avgusta s temperaturama do 38,9 stepeni Celzijusa. Da li se nešto promijenilo u prognozi vremena, pitat ćemo meteorologe za otprilike pola sata u uključenju pred kraj razvodnika. Ali ono što je sasvim izvjesno, ovo ne pogoduje. Kao što znate, i u Republici Srpskoj pojavili se požari, jer je suvo zemljište i vrlo lako požari buknu, ali mnogo, mnogo veće i mnogo gora i teža situacija je u ostalim dijelovima Evrope.
0: Tako je, evo, pomenut ćemo i jedan požar, konkretno u Srbiji, Zaječaru, kažu, juče je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. I zašto to često pominjemo? To nisko rastinje najčešće plane ili od divljih deponija gdje ima dosta stakla i na ovakvoj temperaturi izazove se požar za tren oka, ali također i od opušaka koji se u vožnji bacaju kroz prozore automobila i eto tako to nastane.
1: Ali najgori su ljeta prošli Španija, Francuska, Grčka i Turska, dijelom površina zemljišta je zgorilo u šumskim požarima. U Španiji ove godine 5 puta veće nego u istom periodu prošle godine.

0: biti velikih okupljanja ljudi i tada na otvorenom i tada moguće da opet neko iz neoprezan ili iz nekog bilo kog razloga izazove poraž.
1: Jeste, odgovorno ponašanje na prvom mjestu. A veliki šumski požar juče izbio je u Nacionalnom parku Loba u Beču, koji je uništio oko 18 hektara vegetacije. Na sreću u potpunosti ugašen, i to je informacija zvanična službe za zaštitu od požara i elementarnih nepogoda Beča. Na vrhuncu intervencije bilo je, kažu, angažovano 100 vatrogasaca i 40 vozila, kao i šumska služba Beča, vatrogasna jedinica, policija, 2 helikoptera, Ministarstvo unutrašnjih poslova i dronova za izvođenje i gašenje požara. Inače, u Austriji juče izmjerena rekordna temperatura od 41,2 stepena. I eto, to se, ta temperatura je izmjerena u gradu Bad Deutsch Altenburg u blizini slovačke granice.
0: Kod nas iste temperature kao eto i u Austriji, ali kao što ste čuli, vrhunac je danas, onda mašto nešto, kažemo, niže temperature, blago popuštanje, ali od nedelje se vraćaju vrućine. Sada je 8 časova i 13 i po minuta.

0: 8:17 minuta, vrijeme za priču o temi jutra i evo, koliko god bilo vruće ovih ljetnih dana, mora se razmišljati i o zimi, tačnije nabavci ogrjeva. U odnosu na prošlu godinu cijene su uglavnom više. Cijena cijepanog drveta je od 140 metara, od 40 maraka po metru, a i više, kao što rekao smo, a cijena metra drveta koje nije iscijepano je 120 maraka.
1: Pelet za sada od 550 do 650 maraka za tonu, ugalj 430 do 480, zavisno od kvaliteta, i to su cijene koje su trenutno, ali one će najvjerovatnije biti nešto više kad dođe kraj ljeta i pred, ajde kažemo, zimsku sezonu, kada budu mnogi odlučili da malo se ozbiljnije pozabave s ovim, ono kako mi volimo reći u Razbudljeniku, stari pravi domaćini, to su već neki uradili i u proljeće, a neki sada obezbeđuju drva, pelet ili šta god već kako se griju. Govorimo o individualnim ložištima, taj problem je oni koji su na sistemu daljinskog grijanja, koji su na gradskim toplanama, ali oni mi koji nismo, moramo o tome razmišljati na vrijeme, da ne bi došli u situaciju da skupe plaćamo ili da se dovedemo u zimu bez ogrjeva.
0: Tako je. I evo, ovih dana svi nešto i preračunavaju, ako se već još nisu odlučili na taj korak da nabavljaju ogrjev. I da, evo, čuli ste, ako kupujete cijepano drvo, 140 maraka je uglavnom ta cijena, mada ima mjesta gdje se prodaje i skuplja, ali malo jeftinije, da kažemo. Sve zavisi od kvaliteta drveta.
1: Sve zavisi od vrste i kvaliteta drveta i sve zavisi, dakle, koliko ćete, ako kupite to drvo koje nije iscijepano, koliko ćete platiti nekog da iscijepa, ako ćete platiti, koliko ćete platiti.
0: I to je 20 maraka.
1: Jeste.
0: Ovaj, također, rezanje, cijepanje, sve to po 20
1: maraka. Tako da to dođe otprilike na isto.
0: Pa jeste. S druge strane, mnogi su prethodnih godina prelazili na pelet, pa evo, da li je to sad rentabilno, da li se isplatilo, ne znam. Možda jeste malo komfornije, ali je činjenica mnogo skuplje.
1: Jeste mnogo skuplje, mnogo je to lakši način grijanja, ali za razliku od onog prvih početaka kada je to počelo da se uvodi.
0: Bilo je i povoljno, bilo je i
1: sada je ta
0: komforno.
1: Cijena, pa duplo viša.
0: No, i čak i dva puta veća cijena. Tako da, evo, ako je sada cijena peleta od 550 do 650 maraka po toni, onda možete misliti koliko će biti u sezoni. I prošle godine također imali smo taj rast sigurno od 100-150 maraka po toni. Tako da, uglavnom ljudi su već ili nabavljaju ili su nabavili da bi
1: izbjegli
0: zimu. Prošli, tako je.
1: Jer kad, za razliku od svih ovih ostalih vrsta grijanja, drvo, ugalj, bilo šta, pelet uvijek drastično poskupi u zimu.
0: A s druge strane, zaista morate imati dobar, kvalitetan prostor gdje ćete ga skladištiti, s obzirom na to da mnogi ljudi mogu tek, eto, da smjeste možda pola od toga što im je potrebno za zimu, onda ipak jedan dio moraju kupiti tako skuplji.
1: Jeste.
0: I eto, uglavnom, eto, na neki način sve se to mora uskladiti i grijanje je jedna velika stavka u budžetu svakog domaćinstva, pa eto, svi se dovijavaju da barem malo uštede ako je moguće, a to je moguće ovo doba godine ako se
1: i zato se o tome razmišlja na plus 40.
0: Pa šta ćemo?
1: Tako je.
0: Tako, nije prijatno niti cijepati, pripremati drva, niti ih slagati, ali prosto to se mora u ovo doba godine. 8:21 minut, a mi nastavljamo dalje našu priču, naše razbeđivanje uz muziku. Ostanite sa nama.
1: Dobro jutro.

0: U 8.35 mi vam preporučujemo neka zanimljiva dešavanja, pa evo da počnemo od istočnog Novog Sarajeva u Parku Sunca. Večeras će biti održano muzičko-poetsko veče Obećao si mi, a pred publiku će Mirjana Bović-Mojsilović, koja će govoriti stihove poznatih pjesama uz muzičku pratnju Tanje Banjanin. Sve će to početi u 20:30, ulaz je slobodan.
1: Narodna biblioteka Filip Višnjić iz Biljine i književni klub Jovan Dučić iz Biljine organizuju pjesničko veče Zavičajni pisci sa gostima. Poslaganom stih do stiha u stihu, publika će moći da uživa u bogatoj poeziji, susretu sa domaćim autorima i dragim gostima iz drugih gradova, kao i u promociji zajedničkog stvaralaštva i ljubavi prema književnosti. Pjesničko veče bit će u velikoj sali biblioteke, a počinje u 19:00.
0: U okviru otvorene scene u Bijeljini večeras će biti izvedena kabare predstava Dobra stara vremena, a izvode je Rade Marijanović i Dragana Mićalović uz klavirsku pratnju Uroša Rankovića, i to počinje u 21:00.
1: Ostajemo u Bijeljini, traju pantelinske svečanosti, organizovani su dani romske kulture. Romsko veče će biti obogaćeno koncertom Zene Murkić, a posebno iznenađenje je to što će mališan iz centra Otaharin nastupiti s njom i otpivati neke od čuvenih romskih pjesama. Ovaj koncert počinje u 21:00.
0: A u okviru manifestacije Zvorničko ljeto večeras će biti održan koncert Muzikom kroz svijet od 19:00 na platovu ispred kasine. Okupi će

0: Sada je 8 časova i 41 minut i vrijeme za najmlađe slušalce
1: razbudilnika. Tako je, vrijeme da posvetimo razbudilnik ili nekoliko minuta naše emisije i njima, pa da kažemo dobro jutro, djeco.
0: Dobro jutro, djeco.

0: E sada je 8.48 minuta, pa je vrijeme da saznamo i više informacija o vremenu i da dobro jutro poželimo Đorđu Todiću.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: I opet imamo svježe jutro i opet vreo dan.
2: Pa tako je, kao i prethodnih dana i jutro bilo je ugodno. Na planinama i u višim predjelima i na istoku bilo je i poprilično svježe, a danas se nastavlja vrijeme vruće sunčano. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 41 stepen. Biće vruće i u višim planinskim predjelima gdje se maksimalna temperatura očekuje oko 30 stepeni. Slično vrijeme je u Banja Luci, danas sunčano i vruće, u slab sjeveroistočnim vjetara maksimalna temperatura danas oko 40 stepeni.
1: I narednih dana mala promjena, pa se opet vraćaju te visoke temperature.
2: Pa tako je. Sutra i u subotu nešto niže maksimalne dnevne temperature, a minimalne ostaju slične, mada neće biti neko jako zahlađenje. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 33 na zapadu do 38 na sjeveroistoku, u višim predjelima od 27, a u subotu u svim predjelima od 30 do 36, u višim predjelima od 26, tako da ovo osvježenje neće biti nešto jako.
0: Dobro, hvala vam Đorđe za ove informacije.
1: Eto, čuli ste i kako će vrijeme biti narednih dana. 10 minuta do 9 časova, ovdje kraj Razbudinika. Sa vama su dan počeli tonski realizator Draško Vrhovac. Vijeste novosti je pripremala Zorana Marković, čitala Božica Mirković. Muzika je bila po izboru Bratislava Božića. Slavica Ličana i Draško Ratković, želim vam ugodan dan.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana! Znanje je na cijeni. Nikad se nije prodavalo ovoliko diploma.

0: Marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Radio među ljudima.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu radio ordinaciju. Ljeto nam je donijelo visoke temperature, sparinu i dane u kojima je i potpuno zdravim osobama teško da normalno funkcionišu. Oni koji već imaju zdravstvene tegobe izloženi su još većem riziku. Sve češće svjedočimo o slučajevima iscrpljenosti, kolapsa, naglog pada pritiska, dehidracije, ali i ozbiljnih stanja poput toplotnog udara koja mogu ugroziti život ako se ne reaguje na vrijeme. Ljeto je i vrijeme godišnjih odmora, na putevima je više vozila, putuje se duže, vozači su izloženi umoru, visokim temperaturama i gužvama, što nažalost dovodi i do većeg broja saobraćajnih nezgoda. U svim tim situacijama prvi na teren izlaze timovi hitne medicinske pomoći. Danas razgovaramo o tome kako izgleda njihov rad tokom ljetnih mjeseci, koje su najčešće intervencije, kako da prepoznamo opasne simptome i šta svako od nas može učiniti da zaštiti svoje zdravlje i pomogne drugima. Naš gost biće načelnik službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka, dr. Dalibor Mihajlović. Još je ostalo da kažemo da se za dobar ton brine Draško Vrhovac, muziku bira Igor Divljak. Ja sam Božidarka Kuvalja-Bašić. Želimo vam prijatno slušanje naše radio ordinacije.

0: Dobrodošli nazad u Radio Ordinaciju. Kao što sam rekla na početku emisije, naš današnji gost je načelnik službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka, dr. Dalibor Mihajlović. Doktore Mihajloviću, dobro nam došli.
1: Dobar dan, prvi put sam u vašoj emisiji i nadam se da ćemo neke stvari razmotriti na ovu stranu koristu.
0: Tako, evo, stiče se utisak da svakog ljeta temperature nekako postaju sve više, a ljudi sve češće završavaju u hitnoj pomoći. Koliko su ovogodišnje vrućine opteretile zdravstveni sistem?
1: To ste u pravu. Kako su negativne temperature, kako negativno djeluju na ljudski organizam, isto tako i povišene temperature i te kako djeluju nepovoljno na određenu starosnu strukturu stanovništva. Znači, na zdravlje građana dugotrajne temperature ne utiču povoljno. Predstavljaju veliki napor za ljudski organizam, posebno kao što smo imali u zadnje vrijeme povišenu temperaturni taj talas koji je trajao više dana. Opterećava se taj zdravstveni sistem, imamo veći priliv pacijenata, radimo povećano i na terenu, tako da te detalje što vas budu interesovali, tu sam da pojasnim.
0: Evo, kako to visoke temperature utiču na ljudski organizam?
1: Ljudski organizam je koncipiran tako da traži neki optimalan rad da bi svi parametri ljudskog organizma bili u nekom ekvilibrijumu, znači da radi u nekom normalnom režimu. I kad se ljudsko tijelo izloži velikim vrućinama, znači to je ekstreman napor za ljudski organizam. Zdrave mlađe osobe i te kako to mogu da kompenzuju, tako da manje imamo pacijenata iz te grupe, recimo radno sposobnog stanovništva. Međutim, postoje određene grupe stanovnika koje su jako osjetljive. Recimo djeca gdje nisu razvijeni termoregulacioni sistemi, starije osobe, tako da i te kako ta povišena temperatura može da remeti njihovo zdravlje. Remećenje zdravlja se najčešće očituje, znači, kod nekih čak i hroničnih bolesnika, kardiovaskularnih, pulmoloških, koji ima najviše kod nas u ambulantama i na pregledu, a najčešće na terenu se susrećemo, znači, zbog ove povišene temperature sa gubitkom tečnosti, pojačanim gubitkom tečnosti, dakle, kod osoba koji su izloženi velikim temperaturama, znači sa dehidratacijom, sa padom krvnog pritiska, a obe te stavke onda uzrokuju i kolaps i pogoršanja.

0: znači njihovih osnovnih bolesti, tako da postoji veći spektar negativnih utjecaja na ljudski organizam koji vam u narednim periodima mogu sad pojasniti.
1: Evo, što se dešava u tijelu kada dođe do prezagrijavanja?
0: Kada dođe, dakle, do povećane tjelesne temperature,

0: Sve preko toga, ukoliko taj homeostatski mehanizam ne može da izdrži, dakle, dolazi do pregrijavanja. Pregrijavanjem ljudskog organizma najvulnerabilniji, najosjetljiviji je, recimo, centralni nervi sistem, tako da najčešće imamo dakle, greške u odavanju temperature i tu temperaturu zadržavamo u ljudskom organizmu, tako da imamo i pregrijavanje centralnog nervnog sistema i gubitak tečnosti. Sa tečnosti gubimo elektrolite, e onda iz ovih stavki dakle, izvlačimo i određene simptome koje imamo kod građana. To su najčešći kolapsi, gubici svijesti, povećana znojenja, grčevi na terenu. Ako su pacijenti izloženi recimo lokalno određeni dijelovi tijela temperaturi kao glava na primjer može imati simptome sumčanice, ako je cijelo tijelo izloženo povećanoj temperaturi možemo imati simptome toplotnog udara i tako dalje.
1: Evo, spomenuli smo tu rizičnu grupu, znači starije osobe, hronični bolesnici i djeca. Mm-hmm. Sad me zanima da li su i mladi ljudi izloženi isto riziku ako ne poštuju preporuke ljekara na ovako visokim temperaturama?
0: Jesu, kažem, sve na svijetu ima neke svoje granice, dakle i ti homeostatski mehanizmi i ljudskog organizma imaju svoje okvire u kojima mogu djelovati. Ta pretjerana pregrijavanje organizam će kompenzovati do određenog nivoa, sve preko toga dakle, mi možemo očekivati dakle, da ta organizam više ne funkcioniše u normalnom opsegu. Tako da, povećano pregrijavanje, znači i kod stanovnika koje je radno sposobno mlado, recimo u najboljim godinama, što kažemo, itekako mogu imati simptome, negativne simptome od povišene tjelesne temperature. Ja bih izdvojio možda jednu grupu ovih građevinskih radnika gdje su najviše izloženi na ovoj temperaturi, jer Banja Luka je veliko gradilište, tako da često imamo pozive sa gradilišta gdje radnici ima pozli zbog tih povišenih temperatura i najčešće su to kolapsi, rekao sam malo prije, padovi u nesvijest, gubitak svijesti na nekom nižem nivou, da se ne spušta na taj stručni nivo. I zbog tog pojačanog znojenja, ne znam, glavobolje, vrtoglavice, muke, povraćanja i tako dalje.
1: A šta biste savjetovali mladima koji su evo i tokom ovih visokih temperatura fizički aktivni? Imamo tu i djece koje odlaze na treninge u određenom periodu dana, pa odlaze...
0: Tako je.
1: Šta biste njima savjetovali?
0: Recimo i sami znamo, a mislim da je stanovništvo itekako u zadnje vrijeme upoznato, slušaju preporuke ljekara i vidim da se dosta emisija na tu temu realizuje. Pa šta je potrebno? Znači najveći pik negdje između 10 i 11 do 17 ili do 18 sati, tad je ta insolacija sunca dakle, jako izražena, temperature su tad najveće. Logički šta je bilo potrebno uraditi? Ako moramo izaći, znači postoje poslovi, ne znam, nije obaveze koje ljudi moraju ispoštovati i u tom terminu, znači adekvatna zaštita pod broj 1, moramo štititi dakle, i samu glavu gdje sunčevi zraci najviše djeluju, odjeća koja se oblači logično treba da bude pamučna, da je prozračna, ne znam. Logično bi bilo i postoje, znamo i sami, boje koje više apsorbuju sunčanu svjetlost kao, ne znam, crna boja, pa da se riješimo i tih boja, da uzmemo svjetlije boje koje reflektuju tu svjetlost i ne zaboraviti što sam govorio zbog dehidracije ovog samog organizma i gubitka elektrolita, da se uvijek ponese, ne znam, flašica vode, čak imaju gotovi, vidim, rastvori često u upotrebi koji imaju određene elektrolite u okviru sebe, tako da ljudi, ne znam, nije u toku dana konzumiraju i taj dio. I naravno, ako se mora ići negdje na teren, posao, ne znam šta, najjednostavnije reći, uhvatite se hlada, ako se može po hladu raditi, nego naravno na tom otvorenom dijelu gdje sunce djeluje direktno na ljudski organizam.
1: Evo, znači, stalno slušamo savjete ljekara, ponesti tu flašicu vode uvijek sa sobom.
0: Yes.
1: Koliko je ta, i vi spominjete tu dehidraciju, koliko je ona uopšte opasna? A da mi toga nismo ni svjesni.
0: I te kako. Kad sam govorio pošto sam recimo imao iz vlastnog iskustva u svojoj kući sa malom djevojčicom, znači te osjetljive grupe stanovnika tipa djece i tipa odraslih osoba gdje taj termoregulacioni mehanizam nije baš, što kažemo pod navodnicima, da se koristim jednostavnim terminima.

0: tog toplotnog udara koji ste vi spominjali tokom našeg razgovora, kako da razlikujemo to toplotnu iscrpljenost od toplotnog udara?
1: Kod toplotne iscrpljenosti još uvijek termoregulacioni mehanizam radi i pokušava se adaptirati i taj organizam funkcioniše još uvijek. Imamo sistem koji još uvijek nije u potpunosti prestao raditi. Kod toplotnog udara taj termoregulacioni slom je u potpunosti prisutan i mi kod toplotnog udara odavanje toplote je smanjeno na minimum i faktički ljudski organizam poprima kompletnu spoljašnju temperaturu u kojoj se nalazi. Znači, ako mi mora da održavamo temperaturu gdje nam enzimski sistemi radi, ćelije radi kako treba, negdje 36-37, tu možemo da poprimimo, ne znam, na otvorenoj sredini gdje je 43-45, znamo da se temperatura, jel tako, meri u hladu. Možete zamisliti ako ste na otvorenom prostoru pa imate temperaturu 46-7-8, ljudski organizam to kompletno primi u sebe, kompletno prestaje odavanje toplote u spoljnu sredinu, posebno ako se znojite, a još gore je opcija ako je vlažna sredina spoljna, tako da su simptomi najčešće, dakle, kompletan gubitak svijesti, imamo poremećaj krvnog pritiska, imamo poremećaj u srčanom radu i to spada jedan od prvih redova hitnosti gdje se mi jako oprezno odnosimo i ako imamo takve inpute sa terena, vrlo brzo izlazimo na lice terena da bi zbrinjavali takvog pacijenta. Tog pacijenta morate brzo rehidrirati, morate ga brzo rashladiti da bi se taj termoregulacioni sistem pod navodnicom ponovo ukopčao u svoj rad i ti najčešći bolesnici zahtijevaju i čak observaciju i ne rijetko ih hospitalizaciju.
0: A šta mi možemo uraditi dok hitna pomoć ne stigne?
1: Jako je dobro, pošto mi sa terenskim ekipama hitnim pomoći građani komuniciraju na broju 1-2-4, svima poznat, i tu dobiju dispečera, to su radnici koji znači komuniciraju sa građanima, uzmaju određene podatke i sad sve zavisi kakve dispečer dobije podatke i najčešće taj dispečer i savjetuje građane šta da urade u datom stanju, kako da im pomognu do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći. Naravno, ukoliko se radi o teškim stanjima bez svijesti, ono što mogu raditi, znači gdje vi ne možete dati neku oralnu rehidraciju, znači ne možete dati tečnost na usta, ono što jedino možete raditi da pacijenta odvedete znači u hladniju sredinu, ukoliko postoji, ukoliko ne idemo, znači da ga odvedimo u hlad, a nije na direktnoj izloženosti suncu i možemo ga rashladiti. Da li bi to bila voda, ja ne znam, nije neka pamučna majica koju natupimo vodom, da bi se ta temperatura sa njegove tjelesne površine mogla da evaporiše, da se gubi, znači da bi snižavali tu tjelesnu temperaturu koja je kod toplotnog udara itekako povišena. Ako imamo blaže pacijente čija je svijest očuvana, koji mogu da komuniciraju s vama, jako je dobro slušati uputstva dispečera i opet da te pacijente odvedemo u rashladnu prostoriju, ako mogu da sjedi sjedeći, ako ne ležeći položaj, i pomalo davati hladne napitke, isto tako rashladiti i naravno pozvati nas da mi taj dio do kraja završimo, da izvršimo kompletan pregled i da vidimo da se pacijent može prehospitalno zbrinuti ili potreban čak i hospitalni tretman.
0: Mnogi ovih dana tokom ovih vrućina imaju problema i sa povišenim krvnim pritiskom. Pa kako ove vrućine utječu na te osobe koji već recimo imaju probleme?
1: Da, dosta naših pacijenata i ambulantnih, znači koji ne zahtijevaju izlazak naših ekipa na teren, dođu u službu hitne medicinske pomoći, najčešće zbog povišenog krvnog pritiska koji je neregulisan i ove temperaturne oscilacije jako često remete njihove vrijednosti krvnog pritiska. Najveći dio populacije, starije naravno, je pod terapijom. Klasična znači priča bi bila da hladnija sredina radi stezanje krvnih sudova, pa očekujemo znači porast krvnog pritiska, dok od toplote krvni sudovi se šire i mi očekujemo znači padove krvnog pritiska. Tako da ti pacijenti koji naravno redovno uzimaju svoju terapiju, prijedlog

0: bi bio posebno kod ovih temperaturnih oscilacija, da li u negativnom pravcu, znači da imamo niže temperature, a ovim zadnjim danima gdje imamo povišene temperature, da se taj pritisak malo češće meri i da tu terapiju prilagodimo njegovom krvnom pritisku. Znači ako imamo, kao što sam rekao, povišenu temperaturu, očekujemo dilataciju krvnih sudova, očekujemo smanjenje krvnog pritiska, ne bi trebalo dodatno na tom istom terapijom koju uzimamo još više obaramo taj krvni pritisak, znači moramo ga mjeriti i tu terapiju prilagoditi. Šta bi značilo prilagodbu terapije? Znači ako neko koristi, ne znam, prilazid plus, prilanap H, uzima jednu tabletu, znači idealno bi bilo da tu tabletu od toga koliki je krvni pritisak da prilagodimo tom stanju. Da li da je prepolovimo, da li da je učetvrtimo, dok taj temperaturni val ne prođe i dok se to njegovo stanje ne reguliše.
1: To je važno napomenuti da ne mijenjaju samostalno terapiju, već tu koju koriste da je samo prilagodi.
0: Da, mislim da bi to bio najbolji savjet. Ali postoji, kažem, ne negiramo da postoji mogućnosti kad on sam ne mogu to da izregulišu, da se postoje lijekovi čija se koncentracija održava duže vrijeme u krvi. Dakle, ako ste uzeli juče, bez obzira što ste danas prilagodili, ta koncentracija lijeka ostaje dan, dva, tri, u zavisnosti, kažem, od lijeka. Onda naravno potraži pomoć naše službe, pa mi dodamo ovaj dio tečnosti parenteralno ili opet, kažem, u savjet sa našim dispečerom ili ljekarom, kažemo šta da uzme, ne znam, slani rastvori u nekoj manjoj količini i tekako zadržavaju krv, tečnost intravaskularno, tako da taj pritisak možemo, recimo, dići i na taj način prikladnom samo rehidracijom, odnosno oralnim uzimanjem tečnosti.
1: A da li se ovih dana susrećete sa većim brojem moždanih udara?
0: To je jedna od dijagnoza koja je gotovo svakodnevna. Iz ovih jutarnjih sastanaka koje mi svakodnevno obavljamo u jutarnjim terminima, negdje od 7 do 8 sati, gdje ljekar referišu radove iz prethodnih dana, Pa imamo, nismo baš primijetili pretjeran broj pacijenata sa moždanim udarima, ali smo primijetili jako povećan broj pacijenata sa kardiovaskularnim problemima, dakle to su povišeni pritisci, gušenja u prsima, bolovi u prsima. To bi bila znači jedna grupa bolesnika koja nam se češće javlja. I ono što smo primijetili sad, od kada nam je lijepo vrijeme, to je izrazito povećan broj traumatizma na terenu, ako bi procentualno mogu da se izjasnim, dakle i preko 150-200% u odnosu na prethodni period.
1: Da, to je zaista velika brojka.
0: Iskreno, znači ne postoji briefing taj jutarnji koji mi vodimo jer moramo da budemo upućeni, da vidimo šta se dešava. Znači saobraćeni udesi, posebno motociklisti i sami, znači logično je da se motori voze na lijepom vremenu, ne znam, zbog rashladnosti i tako dalje. Vidjeli ste motorijade u Banju Luci ili tako nešto. Gotovo ne prođe dan da ne imam saobraćeni udes ili putničkih auta sa motociklom, onda dosta napravi probleme, trotineti gdje vi ne čujete ni kada on prelazi ulicu, niti vozač to vidi. Taj dio je možda još neuređen u tom samom saobraćaju, tako da imamo dosta padova i kod tih osoba koji koriste ta prevozna sredstva.
1: Upravo o saobraćajnim nesrećama govorit ćemo u drugom dijelu emisije. Sada ćemo napraviti muzičku pauzu pa se vraćamo našem razgovoru.
0: Baš, dobro.

0: Radio Ordinacija. Poštovani slušaoci, nastavljamo radio ordinaciju. Naš gost je načelnik službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka, dr. Dalibor Mihajlović. Razgovaramo o tome kako se zaštititi tokom ljetnih vrućina, ali i kako pravilno reagovati u hitnim situacijama. Evo, osim ovih vrućina, dodatan problem je i povećan broj vozila na putevima. Mnogo građana kreće na put, vozi se duže nego inače i često bez pauze. I vi ste u prvom dijelu emisije spomenuli da je nekako ljeti i više ovih intervencija zbog saobraćajnih nezgoda. Pa šta bi mogli biti uzroci?
1: U pravu ste, to ste dobro detektovali problem. Ljetno vrijeme je tako, sezona godišnjih odmora, a polazići od toga da je Banja Luka stvarno i turistički, i administrativni, ne znam, saobraćajni centar ovog dijela Republike Srpske, mi imamo i tekako povećan broj saobraćajnog traumatizma i inače imamo povećan broj vozila motornih na cestama. Sam povećan broj vozila na cestama, analogno

0: tome povećava i broj saobraćajnih nesreća, posebno kod ovih povišenih temperatura. Šta bi bili uzroci oni koji smo mi detektovali? Znači, ovaj tempo brz života, završavanje današnje smjene, večeras putujemo na more, taj dio stvarno trebate izbjegavati. Ako čovjek putuje na dugi put, i te kako treba da imate period odmora, ako je duga vožnja, da se može pripremiti. Posebno apelujem na ljudi koji imaju porodicu gdje se u autu vozi djeca, ne znam, ja supruga, i ne ulazim dalje u detalje. Šta još mogu biti uzroci? Neadekvatna, recimo, neadekvatno uzimanje dijelova odmora u toku putovanja. Na povišenim temperaturama rekli smo da ljudski organizam ne reaguje idealno, postoje određeni problemi, ta toplota malo i uspavljuje, obara krvni pritisak. Znači, česti odmori bili bi itekako i tako potrebni da se upražnjavaju, adekvatna rehidracija tečnosti. Šta bi još bilo pametno napomenuti, novija vozila, pošto ja radim već dugo u hitnoj pomoći, recimo prije 10-15 godina broj vozila koji imaju klima uređaje nije bio ovoliko izražen. Sad nemate nijedno novije vozilo koje nema klima uređaje, tako da je olakšano to putovanje. Ovi ljudi koji voze vozila bez klima uređaja su znatno nepovoljnijem položaju. Znači, dobra rehidracija, priprema za put, česti, kraći odmori da se ljudi odmore, bi bilo nešto što bi u toku svakog putovanja preporučili našim sugrađanima.
1: A na koliko stepeni bi ta klima trebalo da bude podešena u automobilu, evo i u kući? Jer svjedoci smo da kad su ovako velike temperature, svi nekako pribjegavamo odmah toj klimatizaciji i nekad nerealno podesimo termometar.
0: Pravo ste. Da. Pa neka pravila bi bilo, ne znam, 5, 6, 7 stepeni, znači ispod spoljnje temperature da se ti klima uređaji podese. Jer možete zamisliti kakav bi bio to temperaturni šok kad imate napolje, ne znam, 40 stepeni, a ne često, kako ste sam pomenuli, ljudi stave klimu, ne znam, 20, 18, 16, kako koja klima ima taj minimum. Pa vi iz te sredine gdje ste podesli temperaturu na 20, 22, pa iz neke potrebe, ne znam koje potrebe, izađite napolje, ono plus 40, to je jak stres za organizam, tako da se ne preporučuje, dakle, pretjerano veliki razmak između spoljnje temperature i unutrašnje, negdje, ne znam, 8-10 stepeni maksimalno, čak i manje ako su temperature spoljnje, ne znam, 26-27 stepeni, 8, onda to možemo i do 4-5 stepeni samo smanjivati.
1: Evo, spomenuli smo saobraćajne nesreće i sad ukoliko se zateknemo negdje gdje se dogodila saobraćajna nesreća, prvo što ćemo raditi, pozvat ćemo hitnu pomoć. Ali šta mi možemo da uradimo da pomognemo licima kojih je ta nesreća zadesila?
0: Da, naši građani još uvijek imaju empatiju, što znači da stvarno imamo dosta poziva od samih građana kad se desi saobraćajni udes. Šta trebate raditi? Ono osnovno što trebate uraditi kad primijetite saobraćajni udes je stvarno da se pozovemo mi i da se pozove policija. Ako zbog, ne znam, nije stresne situacije ili tako nešto se zaboravi pozvati policije, to nikakav nije problem, to riješimo mi u toku našeg transporta jer je potrebno da se izvrši naravno i uviđaj. Šta vi možete uraditi? Sa lica mjesta ko zove za taj saobraćajni udes stvarno treba da bude maksimalno koncentrisan i da određene informacije koje dispečer traži. Jako je značajno da dispečer ima pravilne podatke i da mu osoba koja je na terenu da mu da pravilne informacije. Ono što najčešće pitamo je, znači, mi moramo proći kroz neki protokol pitanja koji svaki dispečer ima na zidu i mi to prođemo za, ne znam, 30 sekundi. Da li je pacijent svjestan ili nije? Da li je

0: razgovara s vama ili ne razgovara, kakvom boja kože, ima li krvarenja, ovaj, na njemu diše li pacijent. To su krucijalna pitanja koje ekipa mora znati, da se zna u kom sastavu i u kom obimu ovaj, dolazi na lice mjesta. Saobraćajni udesi spadaju u prvi prioritetni red i mi se trudimo, znači, odmah da tu ekipu pošaljemo ovaj, na lice mjesta da zbrini pacijenta. Šta još mogu raditi naši građani koji se nađu na lice mjesta? Često tu budi obrazovanih osoba koji su prošli edukaciju, koju mi recimo često radimo na našoj policiji, vatrogascima, Gorskoj službi spasavanja, dosta je učenika, studenata medicinskog fakulteta koji sami stvarno znaju na licu mjesta da pomognu pacijentu, gdje vi sumnjate da su traume, recimo vrata ili tako nešto, nikako ih pomirati iz tog položaja, jer recimo sama povreda vratne kičme, ukoliko je neadekvatno zbrinite, može značiti kompletnu kasniju oduzetosti i gornjih i donjih ekstremiteta, tako da imate invalidnog pacijenta kroz cijeli život. Znači, moj savjet je sad od slučaja do slučaja da ne prolazim i da stvarno saslušate pitanje dispečera. On će sagledati realnu situaciju, gdje se nalazi pacijent, da li vozač, da li suvozač, da li već izašao napolje, da li motorista, i da se ponaša u skladu sa uputama dispečera. I naravno, pozivamo se mi, gdje smo u sastavu vozač, ljekar i najčešće dva tehničara, i naš profesionalni tim kad dođe na lice mjesta, radi se, znači, mjere imobilizacije pacijenta, jer mi pacijentu ne smijemo naškoditi, moramo prevenirati bilo kakav invaliditet u toku transporta i naravno ako je potrebna neka parenteralna terapija, terapija lijekovima, to dajemo u toku transporta i naravno svaki saobraćajni udes završi na tercijarnom nivou zbog dodatne dijagnostike. Znamo da su najčešće povrede lokomotornog sistema, vrata, ne znam, grudnog koša, ekstremiteta, ali isto tako ne treba zaboraviti zatvorene povrede koje mi ne vidimo, recimo povrede stomaka, povrede glave, gdje mi neke stvari nekad ne učimo na početku, ali recimo CT snimak bi, ultrazvuk i te dodatne dijagnostičke procedure mogu razriješiti taj problem.
1: Evo, kad već govorimo o savjetima kako pomoći nekome kada ima zdravstvenih tegoba, rekli ste da često intervenišete zbog kolabiranja građana i to se nekad desi čak i na ulici.
0: Da.
1: E sad, mene zanima, ako se zateknemo u takvoj situaciji, šta možemo uraditi, kako da pomognemo?
0: Da. Najčešće, kad gledamo procentualno, najčešće stanje koje se dešavaju zbog ovih povišenih tjelesnih temperatura su kolapsi. Ono su izazvani padom krvnog pritiska, izmijenjenom, znači taj krvni pritisak, organizam je opet, kažem tako, napravljen da krvni pritisak drži u nekim granicama. Kad taj temperaturni upliv dovodi do širenja krvnih sudova, taj krvni pritisak pada, perfuzija mozga se mijenja i najčešće ljudi pade u nesvijest kad su u uspravnom položaju. Ono što mi možemo uraditi je najčešće da te ljude stavimo, znači, u ležeći položaj, takozvani položaj autotransfuzije, gdje je srcu mnogo, mnogo lakše da izreguliše taj krvni pritisak i da se priliv krv odrazi dalje, da bude prioritetan priliv krv vitalnim organima, mozgu, ne znam, srcu, plućima i tako dalje. I ljudi koji imaju kolapsna stanja, najčešće se njihovo stanje popravi, znači, mijenjanjem njegovog položaja. Kad ga stavite u vodoravan položaj, podignemo donje gornje ekstremitete, stavimo ga u sredinu koja nije izložena na suncu i ako je svjestana, najčešće se svijest popravi. Ako je bila imalo izmijenjena, popravi se na taj položaj. Dakle, davati oralnu rehidraciju i ako mu se stanje vrlo brzo ne popravi, znači uvijek ima opcija da se pozove 124 gdje ću mi doći i tog pacijenta dalje ispratiti da vidimo šta će se desiti s njim u nekom narednom periodu.
1: Recite nam još, da li ima zloupotreba zvanja službe hitne pomoći? Vjerujem da se i to dešava.
0: To se dešava i to nam je jako, jako veliki problem. Ako uzmemo da Banja Luka ima, po popisu, ne znam, 180 nešto, recimo 200.000 stanovnika, da služba hitne medicinske pomoći pokriva otprilike 100 km u prečniku

0: teritorija grada Banja Luke pokriva taj teren. Naša trenutna služba je koncipirana tako tehnički da mi imamo tri sanitetska vozila koje može izaći na teren. Stvarno, dispečer je jako opterećen da od mnoštva poziva koje dobije od građana, verujte, poziva bude 50, 60, 70, bude od građana, mi tehnički ne možemo sve te građane zbrinuti jer tehnički tri ekipe na terenu ne mogu imati toliko izlazaka, posebno kad su izlazci na neke druge destinacije. Zloupotrebe ima, mi svi znamo da je svakome svačija muka, kako se kaže, najveća, ali stvarno postoje ljudi koji, odnosno naši dispečeri, ljekari, sestre koji se javljaju na telefon, koji mogu dati pravovremene informacije. Mi često s tim ljudima imamo dobru komunikaciju, ali bi bilo, možda nije zgoreg uvijek reći da postoje neke redove hitnosti koji mogu čekati, pa bi uvijek zamolio građane da kad nekad ekipa ne može izaći jer nema saniteta, nego da se snađu sami, da nam dovezu pacijenti koji nisu životno ugroženi u stanicu hitne medicinske pomoći, gdje imamo opet ekipe koje mogu tu da pomognu i da u koordinaciji s njima pokušamo da prevaziđemo taj problem koji nastane u njihovom zdravstvenom stanju.
1: Evo i za kraj da nam kažete koja su to tri najvažnija savjeta koje biste uputili našim slušalcima.
0: Služba 124, dakle, postoji, to je, ja bih mogu reći, elitna služba doma zdravlja i prehospitalnog nivoa i mi dok funkcionišemo sve te neke stvari gdje druge organizacione jedinice doma zdravlja ne mogu da riješi, mi rješavamo. Mi smo jedini opremljeni tehnički i kadrovski da možemo izaći na lice mjesta, otići u kuću pacijenta i pružiti mu neophodnu pomoć. U kući šta možemo zateći, to su scenariji, bezbroje scenarije koje možemo zateći, gdje radimo, ne znam, možete zateći, u zadnje vrijeme smo imali i porode, imali smo ljudi gdje radimo reanimacije naprednje, imate ljudi gdje ima trauma, gdje ako se ne ukaže pomoć može doći do iskrvavljenja ili tako nešto. Znači, bilo bi dobro da građani stvarno radi u koordinaciji sa nama, sa našim dispečerom koji nama prosljeđuje pozive koje mi imamo na terenu i mi onda odlučujemo šta je prvi stepen hitnoći. To je nešto, kad kažemo prvi stepen hitnoći, gdje mi puno ne odlažimo, gdje je izlazak momentala na teren. Drugi stepen hitnoći bi bilo neka stanje koje mogu sačekati ako ekipa nije dostupna negdje 10-15 minuta, da ekipa dođe na lice mjesta da pokuša da pomogne pacijentu, ali vjerujte imamo i treći, četvrti stepen hitnoće koji, to su neka stanja koje traje danima, to su neka stanja koje mogu da riješi i porodični ljekari, ali pacijenti treba da budu osvješteni i da znaju kolika je naša preopterećenost, tako da neke svoje zdravstvene probleme stvarno mogu da riješi preko porodičnog ljekara, a da nas rasterete. Jer stvarno postoje pacijenti gdje ako mi ne dođemo, gotovo sigurno dođe do letalnog ishoda. Tako da prevashodno postojimo za te pacijente gdje je taj zlatni sat, gdje je to brzo vrijeme dolaska presudno da dođete do pacijenta i da mu pružite tu prvu neophodnu primarnu medicinsku pomoć.
1: Ja vam želim da što manje posla imate. Hvala vam na ovim korisnim savjetima i hvala što ste došli u Radio Ordinaciju.
0: Molim i odazvat ćemo se uvijek kad god pozovete nas.
1: Poštovani slušaoci, hvala i vama što ste bili uz nas. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Želimo vam prijatan dan i prije svega bezbjedan dan.

Požari na području Trebinja i dalje ne jenjavaju. Najkritičnija situacija prema posljednjim informacijama zabilježena je u selu Poljice Petrovo, gdje se vatra približila stambenim objektima. Jesu li ugrožena domaćinstva, je li požar stavljen pod kontrolu, informacije ćemo čuti od komandira teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje, Dejana Kašikovića.

14:00, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Sezona je godišnjih odmora, boravka na kupalištima i u prirodi, ali za pripadnike Gorske službe spasavanja odmor praktično ne postoji jer su njihove ekipe u pripravnosti 24 časa dnevno. Visoke temperature

0: Služba spasavanja u Bijeljini ima intervencije. Koliko su aktivni ovih dana? O tome razgovaram sa Nenadom Jovanovićem. On je načelnik stanice Gorske službe spasavanja u Bijeljini. Evo, ja rekao da ljeto je u punom jeku zapravo te tropske temperature. Koliko je sve to uticalo u nekom smislu na vaš posao? Koliko Gorska služba spasavanja ima posla ovih dana? Odnosno, je li povećan neki broj intervencija?
1: Pa, obzirom da su određeni članovi Gorske službe spasavanja ujedno i članovi ronilačkog kluba Panteri iz Bijeljine, u proteklom periodu smo imali potragu za nestalim licem, odnosno za licem koji se utopilo u rijeci Savi, tako da, nažalost, postoje određeni rizici u ovom ljetnom periodu kada naši sugrađani traže bijeg od ovih vrelih dana i tropskih vrućina na rijeci Savi i Drini, a to se nažalost nekada i tragično završi, tako da postoji potreba za reagovanje.
0: Evo, vi ste upravo i istakli to da bijeg od vrućine najčešće pronalazimo na kupalištima rijeke Drine ili Save. Koje su to zapravo najveće opasnosti u tom smislu?
1: Pa znate šta, sama ta razlika u temperaturi između temperature vazduha i temperature vode je sama po sebi nosi rizik od, da kažem, srčanog udara i srčanog zastoja, tako da ljudi nepripremljeni ulaze u vodu često i pod dejstvom alkohola ili nekih drugih psihoaktivnih supstanci, što samo po sebi predstavlja rizik.
0: Šta su ključni zapravo vaši savjeti kada govorimo evo i o izletnicima, o kupačima, pa i o planinarima, i njih ima na ovom području?
1: Pa znate šta, mislim, za svaku promjenu organizam traži određenu pripremu. Mi smo, recimo, mislim da bi i lokalna zajednica trebala da se uključi u neku preventivu. Mislim da je preventiva najbolji spas. To nije garantovanje nekih da se nešto neželjeno neće dogoditi, ali sigurno da može da utiče dosta. Recimo, mi smo u proteklom periodu podnijeli inicijativu za da Banja Dvorovi, koja se nalazi u našoj blizini, i bazeni Banje Dvorovi, po ugledu na opštinu Ugljevik, obezbijede besplatne karte za naše najmlađe sugrađane. Skupština grada je tu usvojila, ali nažalost ta odluka nije se primijenila, tako da mislim da bi lokalna zajednica trebala na taj način preventivno da djeluje, ali u svakom slučaju dok se to ne desi, mislim da je građanima najbolji savjet koji mogu da dam je da iako svoje vrijeme upražnjavaju pored rijeke Drine ili Save ili na jezerima u gradu Bijeljina, mislim da samo trebaju da povedu računa o svojoj bezbjednosti na taj način što će prvo pripremljeni da ulaze, da uđu u vodu, a onda i da svoje, da kažem, znanje i vještine ne precijene i da ne podcjenjuju snagu rijeke, jer rijeka je konstantna, naše, da kažem, vještine mogu samo da se desetinama sekundi produže ili smanje.
0: Evo, i kada govorimo o tim nekim i vašim reakcijama u hitnim slučajevima, šta je važno znati upravo u tim nekim rizičnim situacijama koje se zadese?
1: Pa znate šta, mislim, prvo, mislim da je najveći neprijatelj svakog ko se nađe u toj nekoj situaciji da se bori sa snagom vode, odnosno protiv snage vode, mislim da je panika najveći problem. Da prvo neko, ja ne vjerujem da će ne plivači da uđe u rijeku Drinu, ali i onaj ko zna da pliva ne treba da precijeni, odnosno ne treba da podcijeni snagu rijeke, tako da u skladu s tim bi trebalo i da djeluje. Opet kažem, mislim da je najbolja preventiva da ljudi ne ulaze pod dejstvom alkohola ili nekih drugih supstanci u rijeku i da kažem, ne izazivaju sudbinu.
0: Kolika je zapravo vaša ekipa? Imate li dovoljno ljudstva za sve te intervencije, za sve brze reakcije?
1: Pa znate kako, mislim, Gorska služba spasavanja, stanica Bijeljina, je volonterska organizacija. Nažalost, mi nemamo dovoljno materijalno-tehničkih sredstava. Ljudstvo imamo, ali nažalost muku mučimo sa materijalno-tehničkim sredstvima. Recimo, tragično je da, recimo, Gorska služba spasavanja, stanica Bijeljina, koja se nalazi na dvije rijeke gdje smo imali poplavu u proteklih 10 godina katastrofalno, mi, recimo, nemamo čamac. I kad izlazimo na teren, mi se snalazimo tako što od mještana pozajmljujemo tu neku vrstu materijalno-tehničke opreme. Velika pomoć bi nam bila kad bi, recimo, u svom sastavu imali to, brže bi mogli da djelujemo i bili bi dosta nezavisniji i dosta, da kažem, produktivniji u

0: tih izrazito visokih temperatura, ali smo uočili da naši apeli i preporuke koje nisu obavezujuće i gdje nemamo u zakonu sigurno obavezujuće za poslodavca da on mora da primjeni te preporuke, vidjeli smo da mnogi poslodavci to ne poštuju. Upravo iz tog razloga organizovali smo ove godine jednu kvalitetnu panel diskusiju na koju smo pozvali sve relevantne učesnike. Smo imali jedinstven zaključak na toj panel diskusiji da ovo pitanje moramo normativno da uredimo, da mora postojati pravni osnov na osnovu kojeg će inspektorat moći da vrši kontrole i donosi određene mjere i obustavlja rad u slučaju izrazito visokih temperatura, da imamo pragove i u Republici Srpskoj koji podrazumijevaju kako poslodavci treba da se ponašaju, na kojim temperaturama, preraspodjelu radnog vremena.
1: Dakle, tačke koje je između ostalog ovaj pravilnik obuhvata, odnosno predviđa, su da sva ova pravila budu jedinstvena, da budu obavezujuće, da se daju negdje veća ovlašćenja inspektorima kako bi kontrolisali sam rad, da rad bude preraspoređen u različitim vremenskim periodima i da se utvrdi ta temperaturna granica tokom koje radnici mogu, odnosno ne smiju da rade.
0: Jeste, upravo tako. Međunarodni ISO standard 7243 propisuje između ostalog i rad na visokim temperaturama koje primjenjuju zemlje i u okruženju zemlje u Evropski, naravno oni poslodavci koji imaju svijest svakako i u skladu sa preporukama bi to uradili, ali oni koji nemaju, zaista moramo to u zakonu da definišemo i da to bude obavezujuće za svakog.
1: Je li prijedlogom pravilnika utvrđene i sankcije za poslodavce koji ne poštuju ove odredbe?
0: Nama je bitno da imamo propis, s obzirom da vidimo sad da se na osnovu preporuka mnogi ne ponašaju u skladu sa tim preporukama, da imamo na osnovu i obavezujuće da svaki radnik ima isto pravo, odnosno da se prema njemu svakako svaki poslodavac isto mora ponašati. Mi moramo znati da Zakon o zaštiti na radu kaže da je obaveza svakog poslodavca da obezbedi bezbedno zdravo radno mjesto i uslove za svakog radnika. To podrazumijeva i rad na izrazito visokim temperaturama, ali nemamo tačne te pragove koje sam vam ja sad pominjala, kad treba da se obustavi rad i sve ove preporuke koje bi se trebale ozakoniti, odnosno biti obavezujući za poslodavca i da se uvrste, da budu obavezujući i na osnovu čega će inspektorat moći to da kontroliše. Što se tiče sankcija, sankcije za one koji ne primjenjuju ta pravila i zakon treba da budu mnogo više od onih koji sad imamo i za druge stvari, kada su u pitanju zakon zaštite na radu, i ne smiju da budu, kako mi često kažemo, stimulativne za poslodavca, u smislu da je njemu lakše platiti kaznu ako nije poštovao zakon, da nastavi dalje. Mislim da sankcije i kazne izuzetno trebaju biti veće za bilo koje kršenje radničkih prava, naročito kad je u pitanju oblast zaštite zdravlja na radu.

0: Radnici šumskog gazdinstva Prijedor uredili su jedno od kupališta na Sani u naselju Tukovi. Bilo je to jedno od posjećenijih gradskih kupališta, ali je godinama zbog poplava bilo zaraslo. Slušamo Darija Antonića, mještanina Tukova i direktora šumskog gazdinstva Prijedor Sašu Bursać.
1: U zadnjih par godina pokušavamo na neki način da povratimo tu tradiciju, da se okupljamo ovdje u ljetnim ovim vrelim danima, da na taj neki način malo sa porodicama provodimo ovdje vrijeme i da se raskladimo u ovoj predivnoj krajiškoj ljepoci rijeci Sani.
2: Ne mijenjamo nikakav izgled ni obale, ni ne diramo u korito, ne radimo ništa što ne bi trebali. Želimo da malo ovaj dio rijeke Sane približimo građanima.

0: U Brčkom je počeo dvodnevni forum dijaspore pod nazivom Globalno iskustvo za lokalni razvoj organizacije odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Cilj je razmjena znanja i potencijala dijaspore sa razvojnim mogućnostima distrikta Brčko. Prilog Mira Lujić.
1: Uz povoljan geografski položaj, dostupne lokacije za izgradnju i poslovanje, administrativne i poreske olakšice za otvaranje firmi, Brčko ima sve uslove za ulaganje u svim privrednim granama, od turizma do biomedicine. Saša Gostić u Londonu se bavi istraživanjem mikrobioma i inovacije u toj oblasti želi donijeti u rodno Brčko.
2: I zasigurno to ima mnogo dobrih utjecaja i prednosti za lokalnu zajednicu i za potencijalnu suradnju sa firmama koje su vani i sa nama koji želimo da se vratimo ovdje i da pokrenemo posao.
1: Aida Avdić prošle godine se sa porodicom vratila iz Austrije. Razmišlja o privatnom biznisu u čemu ima podršku muža koji je ovdje već razvio uspješan posao.
3: Krajem godine ili početkom iduće godine trebalo bi znači sve da stupi na snagu. Dok muž, na primjer, on je već druga godina kako uspješno radi, znači na svoju vlastitu sobstvenu firmu koja se bavi transportom i logistikom.
1: Brčko nudi brojne poslovne mogućnosti, razvijeno poslovno okruženje i infrastrukturu koja podržava različite industrijske oblasti. Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju uz dostupnost radne snage svih profila još je jedna od prednosti, kaže direktor Zavoda za zapošljavanje distrikta Brčko Tamara Duvnjak-Mitrović.
4: Kad dođu dakle, ljudi iz dijaspore i registruju u Brčko distriktu svoje firme i sa tom registracijom dakle, donose i nove tehnologije. I na takav način čine naše tržište dijelom konkurentnije u odnosu na postojeće ili u odnosu na druga, dakle, inostrana tržišta.
1: Šef odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Miroslav Geljić kaže da je formiran registar dijaspore i da se realizuju strateški projekti koji će doprinijeti da se znanje i iskustvo stečeno u svijetu spoji sa potencijalima zavičaja.
5: Dijaspora je naš ključan kotač privrede i svega, vidite sami statistike koliko je ljudi vani, koji je to transfer novaca prema Bosni i Hercegovini i kako sam rekao, ključno je transfer znanja naših ljudi kojih ima u cijelom svijetu.
1: Treći forum Brčanske dijaspore okupio je stručnjake i uspješne biznismene porijeklom iz Brčkog koji žive i rade u inostranstvu. Tokom panel diskusija predstavili su svoje poslovne ideje koje bi uz podršku institucija mogli zaživjeti u gradu na Savi.

Parku Petar Kočić ovih dana postao je mjesto susreta ljubitelja unikatnih rukotvorina. Avgustovski sajam umjetnosti i rukotvorina okupio je domaće kreativce koji svoje ideje, znanje i maštu pretvaraju predmete sa posebnom pričom. Sajam koje organizuje Udruženje građana Bozon otvoren je do 10. avgusta, a posjetioci svakog dana od 9 do 21 čas mogu da pogledaju i kupe brojne ručno rađene proizvode. Izlagači naglašavaju da ručno rađeni predmet u odnosu na fabrički proizvod ima dušu i život. Tom predmetu dajete svoju ljubav i vrijeme, svaki komad ima svoju priču i život koji se nastavlja dalje kupovinom kod nove osobe. Dolazi u novi prostor i nastavlja svoj put dalje. Napominju da je zanimljivo to što mladi sve više imaju interesovanje i za heklanje. Pozivaju sve građane i turiste da dođu na sajam, pogledaju šta nude i podrže rad kreativaca i umjetnika. A Banja Luka nastavlja da razvija inkluzivne i savremene javne prostore. Već na jesen Starčevica bi trebalo da dobije prvu senzornu baštu u Republici Srpskoj. Na prostoru koji danas ne pruža dovoljno sadržaja za boravak i igru, planirano je uređenje jedinstvenog prostora namijenjenog prvenstveno djeci sa razvojnim poteškoćama, osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, kao i svim sugrađanima koji žele da uživaju u prirodi, odmoru i druženju, saopšteno je iz gradske uprave. Senzorna bašta biće uređena prema principima univerzalnog dizajna kako bi bila potpuno pristupačna svim korisnicima. Kroz pažljivo osmištene sadržaje, prirodne materijale, aromatično bilje i različite senzorne elemente, prostor će posticati igru, učenje, rehabilitaciju, razvoj čula i socijalnu interakciju. A poseban značaj ovog projekta ogleda se u činjenici da predstavlja prvi pilot projekat ove vrste u Republici Srpskoj. Nastao je kroz međunarodni program Urbakt Pioneers uz finansijsku podršku Evropske unije kao rezultat saradnje grada Banja Luke, Univerziteta u Banja Luci, stručnjaka različitih profesija, udruženja građana i budućih korisnika prostora. Ovo je tek početak stvaranja pristupačnih i inkluzivnih javnih prostora u Banja Luci. U Banja Luci je trenutno 33 stepena Celzijusa i bilo bi to sve što smo vam pripremili za rubriku Banja Luka juče, danas, sutra, ali i sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Zajednički talas u kojoj su sa vama bili Draško Vrhovac, za izbor muzike zadužen Igor Divljak, u studiju Božica Mirković. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da i ostatak dana provedete u društvu Radija Republike Srpske.

0: Radio među ljudima.
1: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni.
1: Otvoreni.
2: Obrazovni.
1: Kulturni.
2: Sportski.
1: Zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
1: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
3: Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Pod kontrolom požari kod Trebinja.
1: U Novom gradu obilježavanje 31. godine od eksodusa i stradanja Srba u zločinačkoj akciji Oluja.
0: U Prebilovcima služena liturgija povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.
1: Fudbaleri Borca večeras u kvalifikacijama za Ligu konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk.
0: Sunčano i vruće.
1: Stanje na požarištima u Trebinju danas je stabilno, požar je pod kontrolom i trenutno nema aktivne požarne linije u rajonu sela Poljice. Teren je jutros izviđao helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova i ako bude potrebno, ponovo će učestvovati u gašenju. U rajonu sela Poljice sinoć je iz helikoptera izbačeno oko 10 tona vode na požarište. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje, Dejan Kašiković.
2: Trenutno je stanje pod kontrolom. Nadamo se da ćemo u toku dana uz pomoć helikopterskog servisa uspjeti da lokalizujemo totalno požar na terenu Poljica. Trenutno nas je desetak, a što se tiče djelovanja helikoptera, to ići će od asfaltne baze od Tretina pa prema lukama. Od luka ide vamo prema Gradinama i ide prema Poljicu. Od Poljica ide prema Kuk mjestu i onda ide tamo prema federaciji jedan dio. Vatrogasna jedinica grada Trebinja je maksimalne napore uložila sa dobrovoljnim društvima da spasi objekte i kuće na terenu na kome je izbio požar.
1: Slušate podnevne novosti. Služenjem parastosa u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Novom gradu počelo je obilježavanje 31. godine od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske krajine u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja. Nakon parastosa uz magistralni put od ovog hrama prema graničnom prelazu prislužene su svijeće, a sa mosta preko kog su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu, spušten je vijenac. U svodni kod Novog grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, služi se pomen, dok će kod spomen krsta biti položeni vijenci. Obilježavanju prisustvuju predstavnici Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, opštine Novi grad, krajiških udruženja, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i građani. Direktor Veritasa Savo Štrbac.
3: Ja bih volio da ovo sistemski uđe u sistem, jeli, i da ovo preuzmu strukture na lokalu, republici i svi Srbi, nadam se, kažem, a ovdje svakako zaslužuje ovaj grad, zaslužuje i mnogo više od ovoga, vidjet ćemo, osmislit ćemo, baš sam sad prišao sa sveštenicima ovdje i sa lokalnim strukturama vlasti, da na najbolji mogući način da osmislimo šta sve ovdje da bude, što bi podsjećalo na tu kolonu. Znate, ja se sjećam onoga što sam doživio. Sjećanje je individualno, pamćenje je kolektivno, sjećat će se generacije koje nisu doživjele i vidjele ove kolone kad su prolazile ovuda po onome što im mi ostavimo. Kroz sliku, kroz, ne znam, medije, kroz nekakve skulpture. To vam je kultura pamćenja.
1: Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika u hramu Hristovog Vaskrsenja služena je sveta arhijerejska liturgija povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.

0: Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. augusta 1941. godine. Većina žrtava, žena, djece i starijih, ustaše su žive bacile u jamu Golubnika u Šurmanicama. Po imenu i prezimenu mučenički je stradalo 630 Prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubnik život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. Iz Prebilovaca se javlja Sanja Pešut.
1: I ovog 6. augusta brojni vjernici došli su u Prebilovce sa svih strana. Ovdje su se okupili i potomci žrtava, članovi njihovih porodica, svi da se pomole za njihove duše, odaju im počast i upale svijeće. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hristovog Vaskrsenja služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uz sasluženje arhijereja i sveštenika Srpske pravoslavne crkve. A programu koji je organizovan u Prebilovcima dio je bio i sinoć i jutro s Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustuju i predstavnici vlada Republike Srpske i Srbije. Naš zadatak je da se sjećamo svetih žrtava prebilovačkih i donjohercegovačkih, da priču o njihovom stradanju i velikoj žrtvi prenosimo i čuvamo i dijelimo i na sadašnju i na sve buduće generacije. Poruka je koja je poslana danas iz Prebilovaca.
0: Hercegovačko selo Prebilovci simbol je srpskog stradanja, ali i opomena da se istorija uvijek ponavlja ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović napomenula je da se navršilo 85 godina od srpsko-bosanskog zločina u Prebilovcima, jednog od simbola genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ona je poručila da je moralna i nacionalna dužnost srpskog naroda da čuva istinu o njihovom stradanju, koliko god bila teška i užasavajuća. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da su Prebilovci simbol stradanja, ali i simbol vaskrsenja gdje je život pobjedio smrt, a vjera strah i zaborav.
0: Predsjednik SNSD Milorad Dodik izjavio je da Zukanhelez nije ministar odbrane niti čovjek koji bi trebalo da govori o bezbjednosti, miru i stabilnosti, već politički ekstremista koji svaku priliku koristi da bi širio netrpeljivost prema Srbiji, Republici Srpskoj i srpskom narodu.
2: Komentarišući na X-u Helezove prijetnje predsjedniku Srbije, Dodik je naglasio da Helez pokazuje stvarno lice politike kojoj pripada, politike koja bi najradije disciplinovala Srbiju, ponizila Republiku Srpsku i Srbima odredila dokle smiju da govore, hodaju i postoje. On kaže da to nije nikakva slučajna izjava, nego ogoljena politička svijest dijela Sarajeva koji dalje sanja Bosnu i Hercegovinu kao sredstvo za obračun sa Srbima, a ne kao zajednicu ravnopravnih. Dodik je ocijenio da je upravo zato svaka Helezova rečenica najbolji argument za Republiku Srpsku, njenu čvrstinu, samostalnost i njene jake institucije.
0: Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na životnu sredinu za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Time će dobiti pravo na uvid u kompletnu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti. Spremno dočekujemo naredno zasjedanje implementacionog komiteta ESPO konvencije 1. septembra, kada će nacrti preporuka u slučaju Trgovska gora biti dostavljeni na izjašnjavanje Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, rekao je u našem jutarnjem programu načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.
3: Ono što ja uvijek govorim, da veliki broj godina koje su utrošene u ove aktivnosti Republike Hrvatske sigurno garantuju da oni neće veoma lako ili uopšte lako odustati od tog svog projekta. Znači, pred nama je još uvijek značajna borba i zaista vjerujem da ćemo mi morati da se nađemo na nekom od evropskih sudova zbog cjelokupne ove situacije. Imamo znači najave da će u ovom posljednjem kvartalu ove godine doći do realizacije same studije na utjecaj na životnu sredinu.
0: U Republici Srpskoj sutra će početi isplata julskih penzija, za koje je u republičkom budžetu obezbijeđeno ukupno 180 miliona maraka.
2: Iz vlade su podsjetili da su u 2026. dva puta usklađivane penzije u januaru redovno i u julu vanredno, čime će povećanje u ovoj godini ukupno iznositi 10%. Na osnovu posljednje odluke o vanrednom usklađivanju opšteg voda, penzije se od augusta povećavaju za 3,55% u odnosu na obračun za jul, naveli su iz vlade Srpske.
0: Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da će Washington, da bi

0: okončao sukob sa Iranom koristiti vojne, ekonomske i diplomatske instrumente.
1: On je ocijenio da će pregovori biti dugotrajni i složeni zbog unutrašnjih podjela u iranskom državnom vrhu. U intervju za Fox News Vance je poručio da vjeruje da će na kraju biti postignut dogovor, naglasivši da Sjedinjene Države neće dozvoliti Iranu da razvije nuklearno oružje. Također rekao i da nakon okončanja krize očekuje stabilizaciju cijena nafte.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca u meču trećeg kola kvalifikacija UEFA Lige konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk. Fudbaleri Partizana igraće protiv kazahstanskog Tobola. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
2: U kvalifikacijama za fudbalsku UEFA Ligu konferencija večeras su na rasporedu prvi susret i treće kola. Fudbaleri Borca dočekaće sastav Vitebska iz Bjelorusije. Pomoćni trener Borca Boris Raspudić kaže da je protivnik dobro proučen i dodaje:
3: dobri su, tranzicija posljedne loptine najjače oružje, ali gledao smo i protiv Sutjeske da se može protiv njih igrati. Lopet kaže, mi smo sve najveći protivnik i ako mi uđemo onako kilavo pocenjivački, onda ćemo imati problem. Ako uđemo ozbiljno, kako mi znamo i kako trebamo, mislim da neće biti problema, da ćemo u dvomeču biti bolji.
2: Utakmicu Borac Vitebsk, koja je zakazana za 20 časova i 30 minuta, prenosit će Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacije igrati sa boljim iz dva meča švajcarskog Tuna i islandskog Valura. Tim Partizana dočekaće Tobol iz Kazahstana kao favorit na papiru. Trener Partizana Saša Ilić kaže da poslije prvenstvenog poraza od IMT-a u ekipi vlada razočaranje i dodaje:
4: i sigurno da nije raspoloženje samopouzdanje na nivou kako smo mislili da će biti. Ali u svakom slučaju očekujem maksimalnu podršku navijača, znam da će doći u velikom broju, mislim da ovim našim mladim momcima ta podrška izuzetno potrebna i da ćemo zajedničkim snagama da se odigramo dobru utakmicu i zabeležimo pobjedu.
2: Protivnik pobjedniku ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija biti španski tim Getafe iz Madrida. Utakmice četvrtog kola kvalifikacija su na rasporedu 20. i 27. augusta.
0: U novostima i o vremenu, dobar dan želimo meteorologu Đorđu Todiću.
5: Dobar dan vama i vašim slušaocima. Sunčano je, vruće u svim predjelima uz slabi promjenjiv vjetar. U 12 časova Foča ima 29 stepeni, Višegrad, Mrkonjić grad, Ribnik 32, Bileća 33, Banja Luka i Doboj 35 i Trebinje najtoplije sa 36 stepeni. Danas pretežno sunčano i vruće, a poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu razvoj oblaka koji samo lokalno može usloviti slabu kišu ili pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 41, u višim predjelima od 29 stepeni. U Banja Luci sunčano i vruće, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura vazduha oko 40 stepeni.
0: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
1: Pod kontrolom požari kod Trebinja.
0: U Novom Gradu obilježavanje 31. godine od egzodusa i stradanja Srba u zločinačkoj akciji Oluja.
1: U Prebilovcima služena liturgija povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.
0: Fudbaleri Borca večeras su u kvalifikacijama za Ligu konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk.
1: 12 časova 13 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnjene novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković, urednik emisije Predrag Vulin.
6: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija Izvorne.

0: U Trebinju je u toku 8. internacionalni festival klasične muzike Music and More Summer Fest. Manifestaciju koja okuplja mlade umjetnike iz cijelog svijeta najavila je izložba umjetničke fotografije Retrospektiva 7 sezona sa Music and More Summer Festom. Pripremio Momir Milić.
1: Ideja trebinskih fotografa bila je da retrospektivnom izložbom ovjekovječe dokumentuju i svjedoče o nastajanju muzičke baštine za neke buduće generacije. Riječ je o 200 umjetničkih fotografija nastalih u periodu od 2018. do 2025. godine, a koje su posvećene izvođačima festivala, autori izložbe Predrag Mucović i Jovan Vidaković.
2: Bila je čast družiti se svih 7 godina raditi i pratiti. Ovaj festival kako raste, kako on, tako i mi, fotografski i oni muzički. Ovo je jedna, ajde kažem, jedan dokument koji će ostati za neka buduća pokolenja, kako bude rastao festival, tako da ima neku arhivu, da ima neko posjećanje od samih učesnika na samom festivalu.
3: A prije svega fotografija su u stvari jedna retrospektiva 7 godina Music and More festivala i mog i Peđinog angažmana na njemu, mimo 20. ja mislim kad nije bilo festivala. Nas dvojica smo se u stvari trudili da ispratimo njihov rad, njihovo požrtvovanje, viziju da se ovaj festival da započne i da zaživi kao što sad živi.
4: Evo, pretpostavljam da svaka fotografija i svaka godina nosi nešto novo, nešto drugačije, ili tako?
3: Naravno. Prije svega tu su različiti učesnici. Tatjanina vizija ove izložbe je bila da prikažemo što više učesnika koji su kroz ovih 7 godina prošli. Tako da sam ja, a i kolega Peđa, vjerovatno se bazirali na samim izvođačima, na ljudima koji u stvari čine ovaj festival, zbog kojih je festival i napravljen. I sve fotografije su u stvari podređene njima, ljudima.

ima koji su kroz festival prošli i koji dolaze u Trebinje da uče. Pa lijepo je ovako kad se na jedno mjesto sve obuhvate. Lijepo je vidjeti sve fotografije na jednom mjestu, zaista. I lijepo je da se naš posao na jednom mjestu prikaže, jer dosta ovih fotografija je već objavljivano, ali dosta ovih fotografija je prošlo ispod radara ljudima. A ima zaista lijepih fotografija, ima zaista koji će značiti aut, koji će

U vremenu kada informacije dolaze brže nego i kada često zaboravljamo kratke i jednostavne rečenice koje su generacijama prenosile se životnim iskustvom. Poslovice, izreke i narodne mudrosti nisu bile samo riječi, već savjeti o ljudima, radu, poštenju, porodici i životu. Više od 1600 takvih izraza sabrano

I evo polako smo došli do kraja današnje emisije. Podsjetit ćemo samo na neke od kulturnih događaja koji će se desiti danas u različitim dijelovima Srpske. U Parku Sunca u istočnom Novom Sarajevu večeras će biti održano muzičko-poetsko veče Obećao si mi, a pred publiku će Mirjana Bobić-Mojsilović koja će govoriti stihove poznatih pjesama uz muzičku pratnju Tanje Banjanin. Program počinje u 20 časova i 30 minuta. Ulaz je slobodan. Narodna biblioteka Filip Višnjić Bijeljina i književni klub Jovan Dučić Bijeljina organizuju pjesničko veče pod nazivom Zavičajni pisci sa gostima. Pod sloganom Stih do stiha u stihu publika će imati priliku da uživa u bogatoj poeziji, susretu sa domaćim autorima i dragim gostima iz drugih gradova, kao i u promociji zajedničkog stvaralaštva i ljubavi prema književnosti. Pjesničko veče biće u velikoj sali biblioteke, a počinje u 19 časova. I dalje smo u Bijeljini gdje u okviru otvorene scene večeras će biti izvedena kabare predstava Dobra stara vremena, a izvode Rade Marjanović i Dragana Mićalović uz klavirsku pratnju Uroša Rankovića. Predstava počinje u 21 čas. Još jedan kulturni događaj također u Bijeljini, ali u okviru pantelinskih svečanosti organizovani su dani romske kulture. Romsko veče biće obogaćeno koncertom Zeine Murkić, a posebno iznenađenje je to što će mališani iz centra Otaharin nastupiti zajedno sa njom i otpjevati neke od čuvenih romskih pjesama. Koncert će početi u 21 čas. U okviru manifestacije Zvorničko ljeto večeras će biti održan koncert muzikom kroz svijet od 19 časova na platou ispred kasine. Okupit će Dušana Sekulića, plesni studio Marina Mišković, koji glumica i voditelja Bojana Bijelića. Od 20 časova na platou ispred osnovne muzičke škole biće izvedena predstava Mangupi sa Drine. U Parku oslobođenja i tokom avgusta u okviru Banjalučkog ljeta

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik poručuje njemačkom

0: 14:06. Poštovani slušalci, ljubitelji narodne muzike, dobrodošli na druženje u emisiju Svilen konac. Iako je vreo dan, on će nam ipak ostaviti prostora za osvježenje, barem kroz dobru narodnu muziku i zanimljive priče. Danas govorimo o tome zašto su Srbi kroz istoriju nosili i poštovali bradu i brkove. A govorimo i o nekadašnjem načinu života u Semberiji sa posebnim osvrtom na bijeljinu. Slušat ćete i narodne umotvorine i najnovije aforizme. A Zvrkovci su i danas zaduženi za humorističke minute. Biće veoma zanimljivo i zato budite uz nas. Vaši domaćini su tonski realizator Mladen Zelar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Pa krenimo.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

U stara vremena i prije i poslije dolaska na Balkansko poluostrvo, Srbi su nosili duge kose i naravno brade. Kada su kosu počeli sjeći, nije tačno utvrđeno, ali bradom su se ponosili još u doba cara Dušana, sve dok Turci nisu počeli da osvajaju srpske zemlje. Kako se Turci nisu brijali, to su Srbi, da bi se od njih razlikovali, počeli da briju brade. Od tada je i ostala u narodu izreka pustio brado kao Turčin. Inače, seljaci su odsječenu kosu ostavljali na skrovito mjesto. Brkove nisu dirali, odnosili su se prema njima kao izrazitom simbolu muške ljepote. Interesantno je da se dlake sa mladeža nisu smjele sjeći ni brijati. Govorilo se zbog sreće. Tako je poznati sakupljač narodnog blaga i običaja, učitelj Aleksa Vasiljević, zabilježio da je još kao dijete u njegovom selu zapamtio kako je jedan čovjek odležao u zatvoru po osudi kmeta, a po tužbi jednog drugog seljaka, kome je ovaj brijući ga nehotice odsjekao dlake sa mladeža. Šta bi tek bilo da mu je zakačio brkove, ne zna se. U 14.21 cijenjeni slušaoci, vi ste na talasima Radija

U najavi našeg današnjeg druženja rekli smo da ćemo vam otkriti neke zanimljivosti o gradu Bijeljine i uopšte načinu života u Sembiri. Bijeljina je pred kraj turske vladavine bila najveći grad u Sembiri. Po srednjevjekovnom stanovništvu zna se da je bilo slovensko, da je govorilo srpskim jezikom i služilo se ćirilicom. Semberska sela su bila velika i po prostranstvu i po broju domaćinstava. U centru sela nalazilo se vašarište sa bunarom u zajedničkoj svojini, gdje su se mještani okupljali prilikom seoskih svečanosti i vašara. U pričama o doseljenju u ove krajeve pominju se ogromne šume koje su doseljenici krčili. Prvobitne kuće u Bijeljini građene su od pleteri i drveta, od materijala kojeg je bilo u izobilju. Početkom ovog vijeka počelo se s gradnjom kuća od ćerpića. U vezi s tim javlja se i nova domaća radinost. Svaka porodica sama je dugo pravila sebi cigu i pekla je. A do danas su se sačuvale furune, poljare i hljebne peći. Predmeti pokućstva bili su proizvod seoske domaće radinosti. Posebno se ističu grnčarski proizvodi i drveno posuđe. I danas se na mnogim tavanjima mogu pronaći drveni tanjiri, čanci, drvene viljuške i kašike. Treba napomenuti da je ovaj kraj dao i dva znamenita čovjeka našeg naroda, kneza Ivana Kneževića i guslara Filipa Višnjića.

protkan muzičkim notama, dobrim vibracijama i zanimljivostima. Pozdravit ću vas ekipu u sastavu tonski realizator Mladen Zilar, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Do novog susreta, svako vam dobro.

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni infobroj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 508 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.

0: Između Dvora i Novog Grada, kako su ga nazvali Mosta Spasa, prešlo je preko 100.000 prognanih Srba. Savo Štrbac, direktor Dokumentacijono-informacijalnog centra Veritas.
1: Ovo je prvi slobodni teritorij bio gdje su ovi naši ljudi nakon tih nekoliko dana osjetili, znam to iz priča, jer sad smo kod svojih. Nažalost, desili su se i poslije ovamo kad se išlo ovo prema Prijedoru, da su ti avioni nakon nekoliko dana, jel? To je bilo 8. nadletili kolonu i gađali i pobili neke ljude, izranjavali.
0: Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
2: Smatrajući da su na bezbjednoj lokaciji, da im se ništa ne može desiti, vidjeli smo kao što je bilo i u Svodni i u Petrovačkoj cesti situaciju da su oni jednostavno granatirani, da je ratno vazduhoplovstvo hrvatske strane bombardovalo, raketiralo te kolone u kojima su se nalazile nevine žrtve.
0: Iako je Oluja imala zločinački karakter, jer se radilo o smišljenoj namjeri progona Srba, još uvijek niko nije osuđen za to. Milorad Kojić, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
3: Pravosuđe u Republici Hrvatskoj definitivno ne želi da se suoči sa tamnom stranom svoje prošlosti i da procesuira odgovorne za zločine.
0: Iz Dokumentacijono-informacijalnog centra Veritas, koji je organizator ovog parastasa, poručili su da i dalje rade na istraživanju ratnih zločina u akciji Oluja.
4: Elfeta Veselji, koja je počinila monstruozan ratni zločin ubistvom dječaka Slobodana Stojanovića, osuđena je na 13 godina zatvora, ali koristi van zatvorske pogodnosti i povremeno izlazi na slobodu, potvrdili su iz kazneno-popravnog zavoda Tuzla. Ova informacija zgrozila je javnost u Republici Srpskoj. Bivši ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić dobio je informaciju da je Elfeta Veselji predsjednica Savjeta osuđenica u KPZ Tuzla i da ima uticaja na sudbinu drugih osuđenica, pripremio Milan Stojić.
5: Nakon što su danima prebacivali lopticu iz kazneno popravnog zavoda Tuzla na Ministarstvo pravde Federacije BiH, pa čak i Ministarstvo pravde u Savjetu ministara, konačno su se oglasili i potvrdili vijest da se Elfeta Veselji povremeno šeta na slobodi. U kazneno-popravnom zavodu Tuzla tvrde da su ispunjeni svi zakonski preduslovi, da joj se omogući van zatvorske aktivnosti i da su čak pribavljene sve potrebne saglasnosti nadležnih institucija. Suština je da je odležala više od 5 godina i da ima pravo na to. Aferu Veselji šeta na slobodi otkrio je bivši ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić, koji kaže da se ovaj monstrum kreće bez bilo kakvih BH dokumenata. Nešić postavlja pitanje gdje joj izdat ta lična karta, ukoliko je uopšte ima i kako je ona izabrana za predsjednicu Savjeta osuđenica u kazneno-popravnom zavodu Tuzla.
6: Prema mojim informacijama, ona čak nema ni dokumente BH. Ona je primljena u zato sa nekakvim jugoslovenskim dokumentima i to su mi rekli ljudi koji rade u KPZ u Tuzla. Tako da mi prvo trebao neko da nam odgovori kakve ona zaista dokumente ima, čije državljanstvo ima i na koji način je stekla to državljanstvo. To bi bilo jedno pitanje koje bi bilo fair da nam odgovori prije svega Federacija BiH, vlada Federacije BiH, odakle je Elfeti, ako uopšte ima državljanstvo BiH. I lična karta, gdje je izdata lična karta monstruma Elfete Veselji?
5: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je korišćenje van zatvorskih aktivnosti Elfete Veselji nije samo uvreda za srpske žrtve i njihove porodice, već i šamar kompletnom društvu i nečemu što se naziva pravosudni sistem BiH. Za Željka Budimira, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, povremeno puštanje Elfete Veselji na slobodu ubija svaku nadu u mogućnost priče o normalnom životu, o pomirenju unutar BiH.
7: Kako god da obrazloženje kažete zbog čega se ona može slobodno da šeta, to ubija svaku mogućnost priče o nekom normalnom životu, pomirenju unutar Bosne i Hercegovine. Očigledno da ova reforma pravosuđa, koja je bila jedna od prvih reformi unutar BiH, nije uradila dobre rezultate.
5: Oglasila se i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Željka Cvijanović, i napisala na mreži X da nema opravdanja za van zatvorske pogodnosti Elfete Veselji i da ta činjenica govori da u BiH i njenom pravosuđu postoji sistem nagrađivanja za počinjena zvjerstva nad nedužnom srpskom djecom. Elfeta Veselji, zvana Hosovka, počinila je monstruozan ratni zločin ubistvom dječaka Slobodana Stojanovića. Godinama je bila u bjekstvu od pravosuđa i švajcarske vlasti su je isporučile BiH.

0: a tek u martu 2017. godine. Efeta je pred sudom BiH osuđena na 10 godina zatvora, ali je apelaciono odjeljenje preinačilo kaznu u 13 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
1: Odluka da Elfeta Veselji koristi van zavodske pogodnosti predstavlja duboku uvredu i poniženje za cijeli srpski narod, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: Kada osuđenik za surovo ubistvo Slobodan dobija privilegije, šalje se nedopustiva i sramna poruka o odnosu prema srpskim žrtvama i ogoljava kako funkcioniše nakazni pravosudni aparat Bosne i Hercegovine. Dok za srpske žrtve nema ni pravde ni odgovora, ubici srpskog djeteta slijedi nagrada, rekao je Karan za Srnu.
1: Predsjednik Milorad Dodik poručio je njemačkom ambasadoru Alfredu Granasu da je njegov posao da u Sarajevu predstavlja Njemačku, a ne da uređuje Bosnu i Hercegovinu i da treba da se drži toga i prestane da obmanjuje javnost.
2: Dodik je naveo da je Savjet za sprovođenje mira izmišljeno tijelo, da nema nikakvog uticaja na izbor, imenovanje i potvrđivanje visokog predstavnika koga biraju strane potpisnice Dejtonskog sporazuma, a potvrđuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. I ruska ambasada u BiH oštro je reagovala na izjave ambasadora Granasa koji je naveo da visoki predstavnik može biti imenovan samo konsenzusom u upravnom odboru PIK-a. Iz ambasade pitaju zašto onda predstavnik Njemačke nije zauzeo takav stav 2021. kada u upravnom odboru nije bilo konsenzusa u vezi sa imenovanjem Kristijana Šmita.
1: Rušenje srpskih vikendica oko jezera Gazivode i namjera Prištine da zakonom nametne vodiče srpskim hodočasnicima samo je dio onog što trenutno proživljavaju Srbi na Kosovu i Metohiji, čiji geto je sve izraženiji, a odnos prištinskih vlasti prema njima sve brutalniji. Zaključuje u izjavi za naš radio Živojin Rakočević, jedan od vodećih srpskih intelektualaca na Kosovu i Metohiji.
3: Oko jezera Gazivode je strašan udarac za sever Kosova i Metohije zato što je to faktički obračun sa Srbima na severu Kosova i Metohije. Prilikom upada tih specijalaca, jedan od šefova koji je bio naoružan do zuba je upao u kuću nekog Srbina, a ovaj je pokušao da mu da neki papir da je to u sudskom postupku i da je u procesu, a onda mu je on rekao: ovo je sada naše vreme. I u tom našem vremenu se očigledno prepoznaje namjera da se radi ono šta želi nacionalni interes kosovskih Albanaca. Iako desetine, može se reći stotine hiljada nelegalnih objekata ima, važno je porušiti srpske vikendice oko jezera Gazivode.
1: Američki potpredsjednik J.D. Vance poručio je da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Washington nastaviti da vrši vojni i ekonomski pritisak. Iz Irana naglašavaju da su spremni pregovarati, ali da neće praviti ustupke. U međuvremenu, Iran i Oman finalizuju nacrt plana za omogućavanje saobraćaja kroz Ormuski Moreus. Opširnije Srđan Kecman.
4: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je medijske navode da Pentagon raspolaže smanjenim zalihama naoružanja, poručivši da američka vojska ima velike rezerve oružja i da se proizvodnja dodatno ubrzava, dok je osobe koje odaju povjerljive informacije optužio za izdaju i najavio njihovo krivično gonjenje. Također naglasio je da želi dogovor sa Iranom.
5: Radije bih napravio dogovor jer ne želim da ubijam ljude. U nekom trenutku bili smo spremni za najveći napad do sada, ali pozvali su me i rekli: molim vas, nemojte to da radite, hajde da razgovaramo. Vidjet ćemo šta će se desiti, ali činjenica je da nas oni poštuju.
4: Trumpova administracija je ranije isključila svaki sporazum koji bi Iranu dao kontrolu nad Ormuskim Moreuzom. Zatvaranje Moreuza, kroz koje je prolazila petina svjetske nafte i prirodnog gasa, podiglo je cijene goriva daleko van regiona, uzburgavši globalnu ekonomiju. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibaldi izjavio je da su Iran i Oman usaglasili principe pod kojima bi bila omogućena plovidba kroz Moreuz.
5: Sporazumi sa Omanom su uglavnom završeni i spremamo zajedničko saopštenje po tom pitanju. Razmotrili smo sve aspekte, mapu, tranzitne rute, geografske koordinate. Naše rješenje bi značajno smanjilo pritisak na svjetsku ekonomiju.
4: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovio je posvećenost Izraela sprečavanju Irana da dobije nuklearno oružje.
5: Čuli smo komandanta revolucionarne garde kako eksplicitno izražava namjeru Irana da nastavi sa razvojem nuklearnog

0: nuklearnog oružja. Kao premijer Izraela odlučan sam da im to onemogućim, bez obzira na cijenu.
1: Zbog sukoba na Bliskom istoku na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj cijena dizela opet raste. Trenutno cijena na pojedinim benzinskim pumpama iznosi i do 3,5 marke po litru.
2: Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović izjavio je da bi bruto domaći proizvod do kraja godine mogao dostići

0: drugi mjesec za redom. Opširnije Milana Đurđić.
1: U Republici Srpskoj u 2025. godini ostvarena je najveća vrijednost bruto domaćeg proizvoda, rekao je direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović.
2: Bruto domaći proizvod Republike Srpske u 2025. godini iznosio je 18,7 milijardi maraka, što predstavlja najveću ostvarenu vrijednost do sada, pa čak kad se mjeri u Republike Srpskoj. U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je realan rast od 2%, možete da zaključite da je preko 3 puta danas veći nego što je bio.
1: Prema njegovim riječima, pozitivni rezultati bilježe se u prehrambenoj, drvnoj industriji, proizvodnji papira i proizvoda od papira, te proizvoda od plastike i gume. A prerađivačka industrija je glavna kočnica razvoja u industriji.
2: Prerađivačka industrija i u jednom i u drugom posmatranom periodu bilježi negativne brojke, dok rast vuče trgovina na veliko malo, saobraćajstvo.
1: Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Republike Srpske u prvih 6 mjeseci ove godine iznosila je 6,55 milijardi maraka, rekao je Milunović.
2: Izvoz je s jedne strane stagnirao i daćemo odgovor zašto je to tako, dok je uvoz bilježi određen rast, konkretno 7,1% u odnosu na isti period prošle godine. Razlika između ove dvije komponente, to jest uvoza i izvoza, se zove negativna i zove se spoljnotrgovinski deficit i iznosi minus 1,32 milijarde. A kada ove dvije veličine stavimo odnos jedno s drugom, dobijemo nešto što se zove pokrivenost uvoza izvozom i ona danas iznosi 66,4%.
1: Najveći suficit u razmjeni ove godine ostvaren je sa Hrvatskom, i to 207,1 miliona maraka, pa sa Slovenijom 105 miliona maraka, Austrijom 77 miliona maraka, Crnom Gorom 61,7 miliona maraka i Slovačkom 30,7 miliona maraka.
0: Banja Lučka policija uhapsila je 3 lica, od kojih jedno iz Slovenije, osumnjičena za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija.
3: Na osnovu naredbi osnovnih sudova u Banja Luci i Derventi izvršeni su pretresi na 3 lokacije i pronađeno je oduzeto 14 automatskih pušaka, municija i pištolj.
0: Ponovo se razbuktao požar kod Trebinja u rejonu Poljica i Luke. Vatra je ponovo ozbiljno zaprijetila asfaltnoj bazi Hercegovina puteva. Prema riječima zamjenika komandira teritorijalne vatrogasne jedinice Neđe Ćuka, na terenu su, osim vatrogasaca, angažovani radnici puteva, članovi civilne zaštite i HETA.
4: Prije sat vremena, znači, bilo je potpuno sve mirno i ono što kažu bez daška, dimena i vjetra. Situacija za sat vremena se totalno iskomplikovala i trenutno je ozbiljna i preteška. Asfaltna baza je ugrožena, tamo su i vatrogasci, radnici asfaltne baze i sve je mobilisano. Treba da dođu ljudi iz civilne zaštite, iz hidroelektrana na Trebišnici i pokušat ćemo ovo ovdje da presječemo, da ne ide dalje, da sačuva baza i sve ostalo.
0: Tropski talas ne popušta, temperature širom Srpske i dalje dostižu iznad 40 stepeni. Ljekari upozoravaju na opasnost od toplotnog udara, nadležne službe pozivaju na dodatni oprez, a sindikat traži bolju zaštitu radnika koji posao obavljaju na otvorenom. Iako se kratkotrajna promjena vremena očekuje u subotu, prema trenutnim prognozama, osjetnijeg pada temperature neće biti do sredine mjeseca. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
5: Zbog tropskih temperatura, građani nastoje što manje vremena provoditi na direktnom suncu. Kažu da su hladi i dovoljan unos tečnosti najbolja zaštita od vrućine.
6: Rani izlazak, završavanje posla do 10 i kasno naveče ostatak, tako da je to za mene jedino rješenje.
7: Tečnosti i ulaz.
8: Hladno piće pod klima uređajima i to je to.
9: Ako u kući budem i u vodu, trošim, kupujem i to je. Bazen ako ima.
5: Tokom toplotnog talasa posebno je važno zaštititi organizam od ekstremnih temperatura, ističe načelnik službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka Dalibor Mihajlović, dodajući da bi do dolaska ekipe hitne pomoći trebalo pružiti osnovnu prvu pomoć.
10: Stavimo ga u sredinu koja nije izložena na suncu i ako je svjestana, najčešće se svijest popravi, ako je bila imalo izmijenjena, popravi se na taj položaj, davati oralnu rehidraciju i ako mu se stanje vrlo brzo ne popravi, znači uvijek ima opcija da se pozove 1, 2, 4 gdje ću mi

0: doći i tog pacijenta dalje ispratiti da vidimo šta će se desiti s njim u nekom narednom periodu.
1: Spas od ljetnih vrućina mnogi traže i na kupalištima. Načelnik stanice Gorske službe spasavanja Bijeljina, Nenad Jovanović, upozorava da visoke temperature i nepažnja kupača odmor lako mogu pretvoriti u opasnu situaciju.
2: Da je najbolja preventiva da ljudi ne ulaze pod dejstvom alkohola ili nekih drugih supstanci u rijeku i da mislim da samo trebaju da povedu računa o svojoj bezbjednosti na taj način što će prvo pripremljeni da uđu u vodu, a onda i da svoje, da kažem, znanje i vještine ne precijene.
1: Visoke temperature veliki su izazovi za radnike koji svakodnevno obavljaju najteže fizičke poslove na otvorenom. Zbog toga je Savez sindikata Republike Srpske uputio inicijativu resornom ministarstvu za hitno donošenje jedinstvenog i obavezujućeg pravilnika o zaštiti radnika pri radu na otvorenom u uslovima izrazito visokih temperatura. Ističe stručni saradnik za zaštitu i zdravlje na radu u Savezu sindikata Aleksandra Jakšić.
3: Zakon o zaštiti na radu kaže da je obaveza svakog poslodavca da obezbedi bezbedno zdravo radno mjesto i uslove za svakog radnika. Ali nemamo tačne te pragove kad treba da se obustavi rad i sve ove preporuke koje bi se trebale ozakoniti, odnosno biti obavezujući za poslodavca.
1: Na oprez pozivaju iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima upućuju apel da ni na kratko ne ostavljaju djecu u parkiranom vozilu, kao ni zapaljive predmete koji se pod uticajem visokih temperatura mogu pregrijati i izazvati opasnost, ističe Jovana Lolić iz Automoto Saveza Srpske.
4: Predmeti u automobilu kao što su baterije, sprejevi ili recimo paljači da se ne ostavljaju, jer ti predmeti i slični ukoliko su duže vrijeme izloženi suncu mogu da eksplodiraju.
1: Iako se kratkotrajno osvježenje očekuje u subotu, prema trenutnim prognozama osjetniji pad temperature ne očekuje se prije sredine mjeseca.
5: Puštanje u rad novog sistema Tunjice 1 i 2 trebalo bi da označi kraj problema u vodosnabdjevanju u banjalučkim naseljima koja su ovog ljeta najviše pogođena nestašicama vode. Iz vodovoda poručuju da su završni radovi u toku i da bi sistem naredne sedmice mogao biti pušten u funkciju. Do tada mještani najugroženijih naselja i dalje čekaju uredno vodosnabdjevanje, a zbog dugotrajnih problema najavili su i mirne proteste. Opširnije Mirjana Grabeš.
6: U Ramićima je nestašica vode postala dio svakodnevnice. Mještanka ovog naselja, Gordana Savić, kaže da već sedmicama žive u neizvjesnosti, jer nikada ne znaju hoće li slavina poteći voda kada im je najpotrebnija.
7: Vode nemamo po dva dana, dve noći. To je stvarno katastrofa u ovakvim uslovima i ovakve vrućine. To je nesnošljivo baš. U 21. vijeku ovako da se živi bez vode, mislim to je ne znam kako.
6: Zbog čestih prekida u vodosnabdjevanju mnogi su primorani da se snalaze uz pomoć cisterne i kanistera. I mještanin Ramića Jadranko Tadić od nadležnih očekuje da obećanja konačno budu pretočena u konkretna rješenja i da problem bude trajno riješen.
8: Odemo vamo dolje na cestu pa napunimo ove plastične burade. To vetara dole. Oni imaju vodu, mi nemamo. Kako to? A dok smo dobijali zaležanu vodu, non stop smo imali. I sad prije dve godine su nas prebacili na Tunjice vam gore za Ivanjsku gore i Mišin Han. Sad vode nema nikako.
6: Radovi na izgradnji sistema Tunjice 1 i 2 trebalo bi da budu završeni već sutra, najavio je direktor vodovoda Radovan Majkić.
9: Slijedi nam ispitivanje tog sistema, ispiranje sistema i punjenje sistema mreže. Mi očekujemo, ako sve bude išlo po dinamici kako smo planirali, očekujemo možda tamo negdje da bi mogli u sljedeću petak, subotu početi puniti sa sistemom. Ja garantujem da posle izgradnje ovog sistema da će svi mještani Pravčog grada Banja Luke imati uredno vodosnabdjevanje.
6: Nezadovoljni zbog višemjesečnih problema u vodosnabdjevanju i, kako tvrde, izostanka konkretnih rješenja, mještani naselja Dragočaj odlučili su se da svoj glas podignu mirnim protestom. Okupljanje su najavili za danas od 18 časova na glavnoj cesti u Dragočaju, odakle će nadležnim poslati poruku da je krajnje vrijeme za trajno rješavanje problema s vodom.
5: U nastavku dnevnika Kultura, na 8. Međunarodnom festivalu klasične muzike u Trebinju, posjetioci će večeras slušati muziku.

0: muziku Johana Sebastijana Baha, a pjesničko veče Zavičajni pisci sa gostima bit će održano večeras u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini. Opširnije Selena Berić.
1: Osmi međunarodni festival klasične muzike Music and More Summer Fest u Trebinju otvoren je gala koncertom, u okviru koga premijerno je izvedena kompozicija Balkanika Jonela Petroja, a izveđena su i dijela Mozarta, Vivaldija i Schuberta. Festival je okupio muzičare iz cijelog svijeta, a publika će večeras imati priliku da uživa na koncertu klasične muzike u katedrali Male Gospe od 20:30. Umjetnički direktor festivala Tatjana Ranković kaže da će posjetioci večeras biti u prilici da uživaju, bez obzira na to što je došlo do izmjene u programu.
2: Sad za ovaj koncert u katedrali imali smo mali izazov, jer nažalost pevač nam je bolestan, tako da smo morali da preuredimo ovu divnu ariju, Bahovu ariju, za violu. I sad kako su profesionalni muzičari, to je sve moguće da uskoče u minutu i da se sve to promeni i da u stvari publika ni ne zna i ne primeti da je to mala izmena, jer mislim da će biti prelepo, bez obzira ko će svirati.
1: Narodna biblioteka Filip Višnjić Bijeljina i književni klub Jovan Dučić organizuju pjesničko veče Zavičajni pisci sa gostima. Publika će imati priliku da uživa u poeziji zavičajnih autora od 19 časova u velikoj sali biblioteke.
0: Fudbaleri Banja Lučkog Borca u meču trećeg kola kvalifikacija UEFA Lige konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk. Fudbaleri Partizana igraće protiv kazahstanskog Tobola. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Fudbaleri Banja Lučkog Borca nastavljaju svoj evropski put u kvalifikacijama za Ligu konferencija. U okviru trećeg kola na gradskom stadionu gostuje šampion Bjelorusije Vitebsk. Trener Borca Vinko Marinović kaže da njegov tim igra protiv kvalitetnog protivnika, ali da se dobro pripremio za ovaj duel.
4: Svaki detalj je uvijek jako bitan i može da odluči utakmicu, ali isto tako treba će nam i jedno strpljenje, sasvim sigurno, jer ovo je ekipa koja ima jako dobru tranziciju, jako dobar napad, odnosno tranziciju poslanja na lopti, tako da moramo biti jako skoncentrisani, moramo biti pametni i ono što najbitnije, moramo mi opet biti konkretni i gledati kako da mi kontrolišemo utakmicu.
3: Utakmicu Borac Vitebsk od 20:30 prenosit će Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Partizana dočekat će večeras Tobol iz Kazahstana u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Fudbaler Partizana Nikola Simić.
5: Da ulazimo u utakmicu sa možda malo manje samopouzdanja, jer smo izgubili protiv IMT-a, ali učimo utakmicu sa puno poštovanja prema protivniku i ako odigramo svoju igru i budemo na maksimum, mislim da će to biti sve najbolje.
3: Utakmica Partizan Tobol počinje u 21:00. Protivnik pobjedniku ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija biti španski Hetafe. Ženska juniorska reprezentacija Srbije sastaće se večeras od 20:30 sa Belgijom u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Kapiten tima Srbije je Milica Mazić iz Vlasenice.
0: Sunčano je i vruće, sutra u drugom dijelu dana na oblačenje, meteorolog Đorđe Todić.
6: U 14 časova Čemerno ima 28 stepeni, Kalinovih 29, Sokolac i Han pijesak 30, Kteževo 31, Gacko i Mrakovica 32, Drinić 33, Mrkonjić grad, Foča, Šipovo 34, Bileća, Ribnik, Rudo, Srebrenica 35, Višegrad, Zvornik, Trebinje 36, Novi grad, Srbac 37, i Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Prijedor najtopliji sa 38 stepeni. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu razvoj oblaka koji samo lokalno mogu usloviti prolaznu slabu kišu ili pljusak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni. Sutra jutro i prije podne su pretežno sunčano. Od sredine dana razvoj oblačnosti prvo u brdsko-planinskim predjelima donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti i jači. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna dnevna

Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinjemo još jednu emisiju Mozaik Radija Republike Srpske. I iz najave izdvajamo u Prebilovcima obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Rušenje srpskih vikendica oko jezera Gazivode i namjera Prištine da zakonom nametne vodiče srpskim hodočasnicima samo je dio onoga što trenutno proživljavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. 1. septembra zasjeda implementacioni komitet ESPO konvencije, kada će nacrti preporuka u slučaju Trgovska gora biti dostavljeni na izjašnjavanje Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Ovo su teme o kojima će više riječi biti u nastavku emisije.

0: 41. svekra mi je stradalo, šestero djece i majka.
1: Veliki je danas dan u Prebilovcima. Prebilovci, vrlo je važno da se sjećamo Prebilovaca i svih stratišta kojih nažalost ima jako puno u srpskom rodu, a pogotovo u namučenoj Svetovasilijevskoj Hercegovini.
2: Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije, Crnogorsko-Primorski Joanikije, Dabrobosanski Hrizostom i episkop Južnoamerički administrator Zagrebačko-Ljubljanski Kirilo.
3: Prebilovci nijesu samo istorijsko mjesto, oni su i sveto mjesto. Ovdje su se sastavila, nebo se sastavila sa zemljom, što nas i podsjeća ovaj kran sa ovom kupolom koja ima otvor prema nebesima i čije dno ide sve do dna te jame u kojoj su svete i ostaci naših prebilovačkih učenika, svete mošti. Dakle, ovaj divni kran nam to sve izobražuje.
2: Pomenu u Prebilovcima danas je prisustvovao i ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu, Nenad Popović.
4: Danas se obeležava 85 godina od stravičnog krvavog zločina hrvatskih ustaša nad nedužnim srpskim narodom ovdje u Prebilovcima, kada je celo selo iskorenjeno. Mučili su ih najkrvavije. Takav zločin nije viđen u svetu. Zato su Prebilovci mjesto i Golgote, ali i Vaskrsa srpskog naroda. Mjesto mučeništva, ali molitvenog sećanja na ove nedužne stradalnike. To su novo mučenici, prebilovački i donjohercegovački, kojih se sećamo. I zato je ovo postalo novo mjesto susreta Srba. Ovdje je izgrađen veličanstven hram. Gradi se konak. Verovatno će uskoro ovo da bude i manastirski kompleks. To je mjesto našeg vaskrsenja. Nikada ne smijemo da zaboravimo naše žrtve. Iako danas postoje česti pokušaji da se žrtve pokažu kao agresori, a agresori kao žrtve, mi to nikada nećemo dozvoliti.
2: Obilježavanje 85-godišnjice stradanja Srba u Prebilovcima i Donjoj Hercegovini organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

0: 17 časova i 14 minuta, vi ste na talasima radija Republike Srpske. U toku je Mozaik. Elfeta Veselji, zvana Kosovka, Kosovka, koja je počinila monstruozan ratni zločin ubistvom dječaka Slobodana Stojanovića, osuđena je na 13 godina zatvora, ali koristi van zatvorske pogodnosti i povremeno izlazi na slobodu, potvrdili su iz Kazneno-popravnog zavoda Tuzla. Ova informacija zgrozila javnost u Republici Srpskoj. Bivši ministar bezbjednosti u Savitu ministara BiH Nenad Nešić dobio informaciju da je Elfeta Veselji, predsjednica savjeta osuđenica u Kazneno-popravnom zavodu Tuzla, i da ima uticaja na sudbinu drugih osuđenica. Pripremio Milan Stojić.
1: Nakon što su danima prebacivali lopticu iz Kazneno-popravnog zavoda Tuzla na Ministarstvo pravde Federacije BiH, pa čak i Ministarstvo pravde u Savjetu ministara, konačno su se oglasili i potvrdili vijest da se Elfeta Veselji povremeno šeta na slobodi. U Kazneno-popravnom zavodu Tuzla tvrde da su ispunjeni svi zakonski preduslovi, da joj se omogući van zatvorske aktivnosti i da su čak pribavljene sve potrebne saglasnosti nadležnih institucija. Suština je da je odležala više od 5 godina i da ima pravo na to. Aferu Veselji šeta na slobodi otkrio je bivši ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić, koji kaže da se ovaj monstrum kreće bez bilo kakvih BH dokumenata. Nešić postavlja pitanje gdje joj izdata lična karta, ukoliko je uopšte ima i kako je ona izabrana za predsjednicu Savjeta osuđenica u Kazneno-popravnom zavodu Tuzla.
2: Prema mojim informacijama, ona čak nema ni dokumente BH. Ona je primljena u zatvor sa nekakvim jugoslovenskim dokumentima i to su mi rekli ljudi koji rade u KPZ u Tuzla. Tako da mi prvo treba neko da nam odgovori kakve ona zaista dokumente ima, čije državljanstvo ima i na koji način je stekla to državljanstvo. To bi bilo jedno pitanje koje bi bilo fair da nam odgovori prije svega Federacija BiH, vlada Federacije BiH, odakle je Elfeti, ako uopšte ima državljanstvo BiH. I lična karta, gdje je izdata lična karta monstruma Elfete Veseli. Istina je da monstrum Elfeta Veseli, koja je ubila dječaka Slobodana, uživa na pogodnostima, da ima vikende, da ima odmor, da je predsjednica savjeta osuđenica, da odlučuje o sudbinama drugih osuđenica, da skoro svakodnevno pije kafu sa rukovodstvom KPZ Tuzla.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je korišćenje van zatvorske aktivnosti Elfete Veselji nije samo uvreda za srpske žrtve i njihove porodice, već i šamar kompletnom društvu i nečemu što se naziva pravosudni sistem BiH. Za Željka Budimira, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, povremeno puštanje Elfete Veselji na slobodu ubija svaku nadu u mogućnost priče o normalnom životu, o pomirenju unutar BiH.
3: Kako god da obrazloženje kažete zbog čega se ona može slobodno da šeta, to ubija svaku mogućnost priče o nekom normalnom životu, pomirenju unutar Bosne i Hercegovine, očigledno.

ubistvom dječaka Slobodana Stojanovića. Godinama je bila u bjekstvu od pravosuđa i švajcarske vlasti su je isporučile BiH tek u martu 2017. godine. Efeta je pred sudom BiH osuđena na 10 godina zatvora, ali je apelacijono odjeljenje preinačilo kaznu u 13 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

0: I ostalo je da čujemo još jednu priču u mozaiku Radija Republike Srpske u 17:33. Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača izjavio je da ova lokalna zajednica spremno dočekuje naredno zasjedanje implementacionog komiteta ESPO konvencije 1. septembra, kada će nacrti preporuka u slučaju Trgovska Gora biti dostavljeni na izjašnjavanje Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Drljača je u programu RTRS-a podsjetio da je 16. juna stigla diplomatska nota koja je upućena putem Hrvatske ambasade u BiH, kojom se traži da se BiH izjasni da li će učestvovati u realizaciji, pripremi i razmatranju studije uticaja. Razgovarala Milica Čubrilović.
1: Evo na samom početku da se negdje osvrnemo šta se sve izdešavalo nakon rasprave pred međunarodnim tijelima, rasprave u Ženevi. Da li postoje konkretni pomaci u slučaju Trgovska Gora koji idu u korist Bosne i Hercegovine?
2: Pa sigurno da samo sučeljavanje u Ženevi je jedan od veoma važnih događaja. To je prije svega mjesto gdje se raspravlja o takvim stvarima i tu imamo tu međunarodnu dimenziju koja je nama zaista u svom ovom prethodnom periodu trebala, jer smo imali taj kontakt koji se na neki način mogao definisati kao kontakt gluvi telefona. Na sva ona pitanja koje smo mi kao zainteresovana strana imali smo sporadične izvještaje, dogovore i nikada nismo imali pravu sliku dok je ni taj proces došao. Ono što je za nas jako važno na tom sučeljavanju, možemo reći da je naša strana, tu mislim znači na stranu Bosne i Hercegovine, pošto se ovdje radi o međudržavnom problemu, je zaista napravila jedan iskorak. Možemo biti zadovoljni s obzirom da smo mi imali obavezu da odgovorimo na tri pitanja i mislim da su sva tri pitanja odgovorena na pravi način. Hrvatska strana je imala situaciju da je odgovarala na 13 pitanja i ono što je epilog tog sastanka je da oni nisu imali konačne odgovore i da su zatražili u stvari odlaganje odgovora na postavljena pitanja. Malo je to zaista nelogično s obzirom da oni govore da svo ovo vrijeme intenzivno rade na pripremi budući aktivnosti, što znači da zaista nisu bili spremni ili su mislili da će cjelokupna ta priča ići nekako lakšim nekim nivom. Naravno, evo, očekujemo sa nestrpljenjem 1. septembar gdje se nastavlja sučeljavanje. Vidjet ćemo u stvari šta će biti epilog tog sastanka u septembru. Nadamo se da ćemo napokon dobiti određene instrukcije, određene preporuke od ESPO konvencije i vjerujemo da ćemo na neki način imati budući pravac tog djelovanja i vidjet ćemo naravno poslije svega toga šta će biti epilog. Ono što ja uvijek govorim da veliki broj godina koje su utrošene u ove aktivnosti Republike Hrvatske sigurno garantuju da oni neće veoma lako ili uopšte lako odustati od tog svog projekta. Znači, pred nama je još uvijek značajna borba i zaista vjerujem da ćemo mi morati da se nađemo na nekom od evropskih sudova zbog cjelokupne ove situacije.
1: Govorit ćemo i o tome, ovo što je argument negdje pravnih eksperata, a u korist Bosne i Hercegovine, je to što je Hrvatska odredila lokaciju za odlaganje radioaktivnog otpada, ali još uvijek nije izradila studiju uticaja na životnu sredinu.
2: Da, evo, imamo znači najave da će u ovom posljednjem kvartalu ove godine doći do realizacije same studije na utjecaja na životnu sredinu. Posebno nas interesuje ovaj prekogranični aspekt gdje se mi uključujemo. Negdje 16. juna došla je diplomatska nota koja je upućena preko ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, gdje se kroz tu notu traži da se Bosna i Hercegovina izjasni da li će uopšte učestvovati u realizaciji, pripremi

0: ovakav projekat, a je evidentno da se oni pripremaju za njega, da je na prvom mjestu bezbjednost građana. Neće se desiti da budu ugroženi samo građani Novog Grada, građani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, nego jednostavno ta radijacija koja je zaista strašan izazov, s obzirom da se ona fizički ne može primijetiti ni mirisom, ni zvukom, ni bilo kakvim našim čulima, zaista je jedna opasnost koja je evidentna. Moramo reći da hrvatska strana ovo radi po prvi put, što je sasvim razumljivo, da nema nikakvi dugoročni iskustava. S druge strane, sama ta primjena nuklearne energije je puna izazova, posebno to skladište i odlaganje samo tih materijala. Međutim, kada znamo da je prva nuklearka napravljena 54. godine tu negdje u okolini Moskve, i imamo situaciju, znači, da od tog perioda imamo svega 72 godine koje su prošle, da nema još uvijek dovoljno ovih iskustvenih podataka, zaista šta se dešava sa samim otpadom, na koji način poslije određenog perioda prilikom samog tog raspadanja tog otpada, kako utiče na okolinu, kako utiče prije svega na ovu priču sami tih kontejnera koji se koriste za njihovo skladište, objekata i svega toga. Previše upitnika, previše pitanja, premalo odgovora koji bi nama kao zainteresovanoj strani kazali na koji način ćemo mi biti tamo bezbjedni, na koji će način građani Novog Grada i svih tih ostalih opština nastaviti svoj normalan život na način kako su živjeli do današnjeg dana. Vidimo evo sad i izazove koje se dešavaju prilikom rada tih nuklearki, nedostatak vode za hlađenje reaktora u Mađarskoj, u Rumuniji. Znači, nešto što je smatrano i da se ne može desiti, i uvijek imamo nekakve situacije koje su za razmatranje, za donošenje odluka, koje su nekada teške, a nekada nešto lakše.
1: Bosna i Hercegovina je po pitanju Trgovske gore vrlo jedinstvena, i entiteti Republika Srpska i Federacija BiH, Savjet ministara, Resorno ministarstvo Republike Srpske. Hoće li sve to dati dugoročne rezultate?
0: Pa ja mislim da će dati dugoročne rezultate. Ono što mi ne smijemo zaboraviti da ovaj proces traje praktično od 1999. kad je ova lokacija izabrana. Ne smijemo da se zamorimo, ne smijemo da nam ta tema ne bude u fokusu, i ne smijemo da jednostavno pravovremeno ne reagujemo. Ja kada čitam te prije svega strateške dokumente Republike Hrvatske, posebno taj nacionalni program koji se bavi zbrinjavanjem nuklearnog otpada, ja odgovorno tvrdim da koga je donijela na kraju krajeva Vlada Republike Hrvatske, koja evo imala je u tom periodu, pošto se radi o 2018. godini, premijera, 2-3 podpredsjednika, 20 ministara, ja sam siguran da taj, na primjer, program u cijeloj Hrvatskoj nije pročitalo više od 20 ljudi. Znači, ne postoji nekakva šira javnost koja zaista želi da sve bude bezbjedno što se tiče opšte stanovništva, ne dijeleći stanovništvo Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Znači, mali broj ljudi se bavi sa tim, mali broj ljudi je upoznat, i mali broj ljudi zaista želi da se dođe do najboljeg rješenja. Ja još uvijek tvrdim i mislim da je to jedan širi stav, da je najbolje rješenje da se Republika Hrvatska dogovori sa Slovenijom, da praktično na tom prostoru gdje je sav taj otpad i nastao, da jednostavno se dogovori oko zajedničkog skladištenja, odnosno što od nas najviše i interesuje, zajedničkog odlaganja svega toga. Mislim da se nevoženje

0: tog opasnog materijala i samog Krškog pravi jedna dobra bezbjednosna priča, jer od Krškog zaista tamo do Čerkezovca, do opštine Dvor, ima dobar dio kilometara. Evo, u ovim aktivnostima oni su se napokon odlučili na koji će način vršiti transport tog materijala. Znači, govori se o šleperima, data je tu i nekakva dinamika da praktično u 24 sata može se dovesti svega 4 ta spremnika. Ono što je opet nelogično, kada vidimo položaj Dvora, kada vidimo te dve državne ceste, znači državnu cestu 6 koja ide od Gline do Dvora i državnu cestu 47 od Kostanjice do Dvora. Evo, mi smo pregovarali sa hrvatskom stranom oko graničnog prelaza da se vrati onaj status da to bude i za robe koje su bez direktnog inspekcijskog pregleda. Oni su tvrdili da su to jako loše ceste, da ta ne bi trebalo mijenjati karakter tog graničnog prelaza, jer to nisu ceste koje su u stvari predviđene za transport šlepera. S jedne strane, znači, kad imate jedan problem, nisu. Sad kad imate priču voženja tih spremnika, sad odjednom jesu. Mora biti, mislim, jedinstven stav. Znači, u ovom slučaju sve i jeste i nije, kao i kod tih cesta, kao i kod svega drugog.
1: U Novom Gradu danas će biti obilježena 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Šta je predviđeno programom obilježenja?
0: Znači, nešto što mi radimo svake godine uz pomoć Veritasa, opština Novi Grad. U 10 časova obavlja se u našem gradskom hramu Sveti apostola Petra i Pavla pomen za sve žrtve stradanja u Oluji. Poslije toga izlazimo iz same crkve i s obzirom da je granični prelaz i taj naš most spasa preko koga je prošlo više od 100.000 ljudi u tim danima, palimo svijeće krećući se ka samome mostu i tamo sa sredine mosta puštamo, polažemo jedan vijenac koji spuštamo u rijeku Unu. Poslije toga odlazimo u naselje Svodna, gdje je došlo do granatiranja od strane tih vazduhoplovnih snaga Republike Hrvatske tada, kolone izbjeglica, gdje je zaista značajan broj ljudi ubijen, ranjen, ljudi koji u stvari nisu bila vojna formacija i naravno gdje možemo govoriti da nije bilo nikakve greške. Prije svega, onda je jasna granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, to je rijeka Una, znači tih neki 14 kilometara unutrašnjosti. Naravno, taj zločin do današnjeg dana nije dobio sudski epilog, krivci nisu kažnjeni i sigurno da ti piloti su pod zaštitom Republike Hrvatske, do njih se ne može doći bez obzira na sve one postupke koji su, recimo, pokrenuti u Republici Srbiji i gdje su na neki način, evo, došli u jedan ćorsokak.
1: Gospodin Drljače, hvala vam mnogo što ste bili naš gost.
0: Hvala i vama.

Pari mi se plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat. Grizem se katabar, pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike, pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke. A priko drugog prike sa nabavija.

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske 18:17 u Banja Luci, kako rekao smo. Prema poslednjem mjerenju temperatura vazduha 39 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda izdato je upozorenje na veoma toplo vrijeme do 14. augusta. Detaljnije o tome kako nas vrijeme očekuje narednih dana, meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra jutro i prije podne su pretežno sunčano. Od sredine dana razvoj oblačnosti prvo u brdsko-planinskim predjelima donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti i jači. Padavine

će biti lokalnog karaktera te će u dosta mjesta ostati suvo. U Hercegovini tokom većeg dijela dana pretežno sunčano i vruće, a samo u višim predjelima poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, u zonama pljuskova moguće i pojačan i jak sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna dnevna od 33 na zapadu do 38 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 20.

sigurno zna. Samo ponekad trgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi. Ona to sigurno zna.

0: 18:26. Mozaik Radija Republike Srpske donosi i informacije iz oblasti kulture. Na 8. Međunarodnom festivalu klasične muzike u Trebinju posjetioci će večeras slušati muziku Johana Sebastiana Baha. Pjesničko veče, zavičajni pisci s gostima, bit će održano večeras u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini. Pripremila Selena Berić.
1: 8. Međunarodni festival klasične muzike Music and More Summer Fest u Trebinju otvoren je gala koncertom, u okviru koga premijerno je izvedena kompozicija Balkanika Jonela Petroja, a izveđena su i dijela Mozarta, Vivaldija i Schuberta. Festival je okupio muzičare iz cijelog svijeta, a publika će večeras imati priliku da uživa na koncertu klasične muzike u katedrali Male Gospe od 20:30. Umjetnički direktor festivala Tatjana Ranković kaže da će posjetioci večeras biti u prilici da uživaju, bez obzira na to što je došlo do izmjene u programu.
2: Sad za ovaj koncert u katedrali imali smo mali izazov, jer nažalost pevač nam je bolestan, tako da smo morali da preuredimo ovu divnu ariju, Bahovu ariju, za violu. I sad kako su profesionalni muzičari, to je sve moguće da uskoče u minutu i da se sve to promeni i da u stvari publika ni ne zna i ne primeti da je to mala izmena, jer mislim da će biti prelepo, bez obzira ko će svirati.
1: Narodna biblioteka Filip Višnjić Bijeljina i književni klub Jovan Dučić organizuju pjesničko veče Zavičajni pisci sa gostima. Publika će imati priliku da uživa u poeziji zavičajnih autora od 19:00 u velikoj sali biblioteke.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Revanš je za 7 dana na neutralnom terenu u Mađarskoj, u gradu Mezokoved, a pobjednik ovog dvomeča u posljednjem kolu kvalifikacije igraće protiv poraženog iz trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, iz dvomeča švajcarskog Tuna i islandskog kluba Valur iz Reykjavika. Evo šta je rekao Boče Stefan Savić.
1: Atmosfera je dobra, sigurno da smo svi u fokusu jer nas očekuje jedna jako intenzivna utakmica. Mogu da kažem da smo mi spremni, da ćemo dati sve od sebe i da pobijedimo.
0: Večeras prvi meč trećeg kola kvalifikacija igra i Beogradski Partizan. Oni su domaćini Tobolu iz Kazahstana, a meč počinje u 21 čas. Fudbaler Partizana Nikola Simić.
2: Naravno da ulazimo u utakmicu sa možda malo manje samopouzdanja jer smo izgubili protiv IMT-a, ali učimo utakmicu sa puno poštovanja prema protivniku i ako odigramo svoju igru i budemo na maksimum, mislim da će to biti sve najbolje. Odbrana se stoji od cijele ekipe i počinje od napada, ali istina je da lako primamo golove. Skoro svaku utakmicu previše lako primamo golove i nadamo se da ćemo kroz treninge i kroz utakmice to svesti na minimum i da nećemo primati tako lako golove.
0: Što se tiče pobjednika ovog para između Partizana i Tobola, on će u posljednjem kolu kvalifikacije igrati protiv španskog tima Getafea iz Madrida. A evo što kaže Partizanov šef struke Saša Ilić.
3: Utakmica protiv Tobola dolazi u jednom momentu, evo kažem teškom za nas, ali posle izgubljene utakmice protiv IMT-a i sigurno da nije raspoloženje samopouzdanja na nivou kako smo mislili da će biti. Ali u svakom slučaju očekujem maksimalnu podršku navijača, znam da će doći sutra u velikom broju, mislim da ovim našim mladim momcima ta podrška izuzetno potrebna i da ćemo zajedničkim snagama da to odigramo dobru utakmicu i zabeležimo pobjedu.
0: U nastavku o košarci, ženska juniorska reprezentacija Srbije večeras igra meč na četvrtfinalu evropskog prvenstva. Kapiten tima Srbije inače je Milica Mazić iz Vlasenice. Sastav Srbije igraće od 20 časova i 30 minuta protiv reprezentacije Belgije. Selektor muške seniorske ekipe Srbije Dušan Olimpijević odredio je širi spisak od 18 kandidata za augustovski FIBA kvalifikacioni prozor za svjetsko prvenstvo. Na spisku su između ostalih Nikola Jokić, Nikola Jović, Nemanja Dangubić, Aleksa Avramović. Inače, selekcija Srbije okuplja se 13. augusta na početku priprema. Odigraće dvije prijateljske utakmice protiv Francuske u Beogradu 20. augusta i tri dana kasnije na gostovanju, a kvalifikacioni mečevi u sljedećem prozoru su 28. augusta protiv Islanda u Beogradskoj areni, te na gostovanju protiv Italijana u gradu Pezaro 31. augusta. Velika iznenađenja obilježila su drugo kolo Masters teniskog turnira u Montrealu. Eliminisani su prvi nosilac Aleksandar Zverev i četvrti nosilac Daniil Medvedev od holandskih tenisera. A Zverev je odigrao prvi meč nakon Wimbledona i poražen od Talona Grigspora 6-7, 6-2, 6-4. Holanđanin 69. na svjetskoj listi stigao je na turnir sa samo jednom pobjedom u prethodnih 8 mečeva, ali je danas ipak bio bolji. Daniil Medvedev je bio četvrti nosilac, a izgubio je sa 6-3, 7-6 od Botika van de Zanšulpa, koji ga je tako prvi put u karijeri savladao. Nakon eliminacije Zvereva, Medvedeva i Frica na turniru su ostala samo četvorica od prvih 10. Ranije su ispali Italijan Koboli i Rus Rubljov, dok je peti nosilac Felix Auger-Aliassime odustao zbog povrede leđa. Ponovo govorimo o fudbalu. Italijanski mediji pišu da bi Nikola Milenković mogao ponovo da se vrati u seriju A. On je već dvije godine najbolji odbrambeni igrač Nottingham Foresta, sa kojim je potpisao petogodišnji ugovor. Milenković je i standardna reprezentativac Srbije, a Italijani pišu da Juventus traži novog štopera i da žele Milenkovića,

0: imala zločinački karakter jer se radilo o smišljenoj namjeri progona Srba, još uvijek niko nije osuđen za to. Milorad Kojić, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
1: Pravosuđe u Republici Hrvatskoj definitivno ne želi da se suoči sa tamnom stranom svoje prošlosti i da procesuira odgovorne za zločine.
0: Iz dokumentacijono-informacijalnog centra Veritas, koji je organizator ovog parastasa, poručili su da i dalje rade na istraživanju ratnih zločina u akciji Oluja.
2: Povodom sjećanja na svete novomučenike Prebilovačke i Donjohercegovačke u hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima, služena je sveta arhijerejska liturgija i obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, izvještava Momir Milić.
3: Masakr u Prebilovcima počinjen je između 6. i 11. avgusta 1941. godine. Od oko 1000 stanovnika sela ubijeno je njih 830, i to žena, djece i staraca. Većina je najsvirepije mučena i živa bačena u obližnju jamu Golubinku. Muškarci su se ranije sakrili u šume nadajući se da će vojska tek proglašene NDH poštediti nejač. Samo tog strašnog 6. augusta ubijeno je više od 500 Prebilovčana, priča mještanin Aleksa Dragićević.
4: Danas je dan velikog stradanja 6. augusta, kad je samo jednom dan pobijeno preko 500 žena i djeca iz ovoga sela, ali su oni naši sveti novomučenici koji se danas praznuju, zaista je velika radost ovdje. Ta nekako tuga prelazi u radost i svake godine sve više i više se osjeti blagodat svetih mučenika.
3: Prebilovci su simbol mučeništva srpskog naroda u Donjoj Hercegovini. Iz još 12 jama izvađeni su posmrtni ostaci više od 4000 Srba 1990. i 1991. godine. Tada su bili sahranjeni u spomen kosturnicu u Prebilovcima, koju su pripadnici HOS-a i HVO-a minirali na početku posljednjeg rata. Ostaci ostataka sada su sahranjeni u kripti hrama, a Prebilovci su postali mjesto hodočašća i simbol vaskrsenja života.
5: Odavde sam, ovo je za porodicu Dragićević. 41. svekra mi je stradalo, šestero djece i majka.
6: Veliki je danas dan u Prebilovcima. Prebilovci, vrlo je važno da se sjećamo Prebilovaca i svih stratišta kojih nažalost ima jako puno u srpskom rodu, a pogotovo u namučenoj Svetovasilijevskoj Hercegovini.
3: Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije Crnogorsko-Primorski Joanikije Dabrobosanski Hrizostom i episkop Južnoamerički administrator Zagrebačko-Ljubljanski Kirilo.
7: Prebilovci nijesu samo istorijsko mjesto, oni su i sveto mjesto. Ovdje su se sastavila, nebo se sastavila sa zemljom, što nas i podsjeća ovaj kran sa ovom kupolom koja ima otvor prema nebesima i čije dno ide sve do dna te jame u kojoj su svete i ostaci naših prebilovačkih učenika svete mošti.
3: Pomenu u Prebilovcima danas je prisustvovao i ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu, Nenad Popović.
8: Danas obeležava 85 godina od stravičnog krvavog zločina hrvatskih ustaša nad nedužnim srpskim narodom ovdje u Prebilovcima, kada je celo selo iskorenjeno. Mučili su ih najkrvavije. Takav zločin nije viđen u svetu. Zato su Prebilovci mjesto i Golgote, ali i Vaskrsa srpskog naroda.
3: Obilježavanje 85-godišnjice stradanja Srba u Prebilovcima i Donjoj Hercegovini organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović povodom 85 godina od svirepog ustaškog zločina u Prebilovcima poručila je da je moralna i nacionalna dužnost srpskog naroda da čuva istinu o njihovom stradanju koliko god bila teška i užasavajuća.
9: U avgustu 1941. godine istakla je Cvijanovićeva, na tom prostoru na najmonstruozni način ugašeni su životi nedužnih ljudi, pretežno žena, djece i staraca.
2: Odluka da je Elfeta Veseli pravosnažno osuđena za brutalno ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića koristi van van zatvorske pogodnosti predstavlja duboku uvredu i poniženje za cijeli srpski narod, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
9: Kada osuđenik za surovo ubistvo Slobodana dobija privilegije, šalje se nedopustiva i sramna poruka o odnosu prema srpskim žrtvama i ogoljava kako funkcioniše nakazni pravosudni aparat Bosne i Hercegovine. Dok za srpske žrtve nema ni pravde ni odgovora, ubici srpskog djeteta slijedi nagrada, rekao je Karan za Srnu.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje njemačkom ambasadoru Alfredu Gransu da je njegov posao u Sarajevu da predstavlja Njemačku, a ne da uređuje BiH i da treba da se drži toga i prestane da obmanjuje javnost.
9: Dodik je naveo da je Savjet za sprovođenje mira izmišljeno tijelo, da nema nikakvog uticaja na izbor, imenovanje i potvrđivanje visokog predstavnika koga biraju strane potpisnice Dejtonskog sporazuma, a potvrđuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. I ruska ambasada u BiH oštro je reagovala na izjave ambasadora Granasa, koji je naveo da visoki predstavnik može biti imenovan samo konsenzusom u upravnom odboru PIK-a. Iz ambasade pitaju zašto onda predstavnik Njemačke nije zauzeo takav stav 2021. godine, kada u upravnom odboru nije bilo konsenzusa u vezi sa imenovanjem Kristijana Šmita.
2: Požar na području sela Poljice i Luke kod Trebinja stavljen je pod kontrolu. Asfaltna baza Hercegovina puteva više nije ugrožena, rekao je za Radio Republike Srpske komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
10: Danas oko 13 časova izbio je požar na području asfaltne baze Hercegovina puteva. Zahvaljujući brzoj i koordinisanoj i odlučnoj reakciji pripadnika teritorijalno vatrogasno-spasovačke jedinice Trebinje uz angažovanje pripadnika vatrogasnog društva OASA, civilne zaštite, zaposlenih u Hercegovini na putevima, ekologije i bezbjednost i svih ostalih nadležnih službi, požar je u kratkom roku lokalizovan i u potpunosti saniran. Zajedničkim djelovanjem svih raspoloživih snaga spriječeno je dalje širenje požara, ugrožavanje ljudi, objekata i materijalnih dobara. U poslijepodnevnim časovima i helikopterski servis je počeo sa dejstvovanjem iz vazduha, koji će u velikoj mjeri doprinijeti stabilizaciji požarišta.
2: Na području Konjica u blizini naseljenih mjesta Ovčari i Živašnica požar prijeti da se proširi i ugrozi kuće i saobraćajnu infrastrukturu na pruzi.
9: Zbog nepristupačnog terena potrebno je gašenje iz vazduha i upućen je zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga BiH, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.
2: Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka u okviru operativne akcije Trasa lišili su slobode tri lica iz Laktaša, Stanara i Slovenije zbog postoja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.
9: U okviru akcije ukupno je pronađeno i oduzeto 14 automatskih pušaka sa pripadajućim okvirima, određena količina municije i pištolj. Akcija je realizovana na području Banja Luke i Prnjavor. Lica su predata okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka.
2: Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović izjavio je da bi bruto domaći proizvod Republike Srpske do kraja godine mogao dostići 20 milijardi maraka. Milunović je na konferenciji za novinare u Banja Luci naveo da je inflacija početkom godine iznosila 6,8% i da usporava drugi mjesec za redom. Opširnije Milana Đurđić.
11: U Republici Srpskoj u 2025. godini ostvarena je najveća vrijednost bruto domaćeg proizvoda, rekao je direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović.
12: Bruto domaći proizvod Republike Srpske u 2025. godini iznosio je 18,7 milijardi maraka, što predstavlja najveću ostvarenu vrijednost do sada, pa čak kad se mjeri u Republike Srpskoj. U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je realan rast od 2%, možete da zaključite da je preko 3 puta danas veći nego što je bio.
11: Prema njegovim riječima, pozitivni rezultati bilježe se u prehrambenoj, drvnoj industriji, proizvodnji papira i proizvoda od papira, te proizvoda od plastike i gume. A prerađivačka industrija je glavna kočnica razvoja u industriji.
12: Prerađivačka industrija i u jednom i u drugom posmatranom periodu bilježi negativne brojke, dok rast vuče trgovina na veliko i malo, saobraćajstvo.
11: Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Republike Srpske u prvih 6 mjeseci ove godine iznosila je 6,55 milijardi maraka, rekao je Milunović.

0: Izvoz je s jedne strane stagnirao i daćemo odgovor zašto je to tako, dok je uvoz bilježio određen rast, konkretno 7,1% u odnosu na isti period prošle godine. Razlika između ove dvije komponente, to jest uvoza i izvoza, se zove negativna i zove se spoljnotrgovinski deficit i iznosi minus 1,32 milijarde. A kad ove dvije veličine stavimo odnos jedno s drugom, dobijemo nešto što se zove pokrivenost uvoza izvozom i ona danas iznosi 66,4%.
1: Najveći suficit u razmjeni ove godine ostvaren je sa Hrvatskom, i to 207,1 miliona maraka, pa sa Slovenijom 105 miliona maraka, Austrijom 77 miliona maraka, Crnom Gorom 61,7 miliona maraka i Slovačkom 30,7 miliona maraka.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca u meču trećeg kola kvalifikacije UEFA Lige konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk. Fudbaleri Partizana igraće protiv kazahstanskog Tobola. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Fudbaleri Banja Lučkog Borca nastavljaju svoj evropski put u kvalifikacijama za Ligu konferencija. U okviru trećeg kola na gradskom stadionu gostuje šampion Bjelorusije Vitebsk. Trener Borca Vinko Marinović kaže da njegov tim igra protiv kvalitetnog protivnika, ali da se dobro pripremio za ovaj duel.
4: Svaki detalj je uvijek jako bitan i može da odluči utakmicu, ali isto tako da treba će nam i jedno strpljenje, sasvim sigurno. Ovo je ekipa koja ima jako dobru tranziciju, jako dobar napad, odnosno tranziciju poslovnje na loti, tako da moramo biti jako koncentrisani, moramo biti pametni i ono što najbitnije, moramo mi opet biti konkretni i gledati kako da mi kontrolišemo utakmicu.
3: Utakmicu Borac Vitebsk od 20 časova i 30 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Partizana dočekat će večeras Tobol iz Kazahstana u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Fudbaler Partizana Nikola Simić.
5: Da ulazimo u utakmicu sa možda malo manje samopouzdanja jer smo izgubili protiv IMT-a, ali učimo utakmicu sa puno poštovanja prema protivniku i ako odigramo svoju igru i budemo na maksimum, mislim da će to biti sve najbolje.
3: Utakmica Partizan Tobol počinje u 21 čas. Protivnik pobjedniku ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija biti španski Hetafe. Ženska juniorska reprezentacija Srbije sastaće se večeras od 20 časova i 30 minuta sa Belgijom u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Kapiten tima Srbije je Milica Mazić iz Vlasenice.
2: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
6: Sutra jutro i prije podne su pretežno sunčano. Od sredine dana razvoj oblačnosti prvo u brdsko-planinskim predjelima donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti i jači. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna dnevna od 33 na zapadu do 38 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 27 stepeni.
2: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
7: Spuštanjem vijenaca u Unu i služenjem pomena u Novom Gradu obilježena godišnjica stradanja u zločinačkoj akciji Oluje.
2: U Prebilovcima obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad Srbima.
7: Požar u rejonu Poljice i Luke kod Trebinja pod kontrolom.
2: Fudbaleri Borca večeras u kvalifikacijama za Ligu konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Olga Korać, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Ivana Frank.

I kad ovako pričam uopšte o ljekovitim biljkama, stalno spominjem botaniku, zato što se u dobrom dijelu botanika, istorija botanike, preklapa sa istorijom proučavanja ljekovitih biljaka. Zašto je nastala botanika? Pa nastala je zato što su ljudi imali potrebu da razlikuju biljka koje će koristiti. I dan danas mi nastojimo da što bolje poznajemo klasičnu botaniku, odnosno poznavanje vrsta biljaka, kako bismo mogli koristiti u neke svrhe. Pa onda možemo da se dalje proširimo, nastavimo naprosto na srednji vijek. To je vijek kada se dešavaju ogromni ratovi, ogromne su pandemije, bolesti i nekako je na evropskom tlu zavladalo mračno doba. Međutim, u arapskim zemljama to nije bilo tako. Arapska nauka je baš onako dosta se razvijala u tom dobu. Međutim, eto, na području Evrope možemo pomenuti Karla Veliku koji je izdao čuvene svoje kapitulare i to su spisi državni, bukvalno državni spisi, gdje se kaže da svako državno imanje, posebno manastiri, moraju da gaje ljekovite biljke. I da se kupuje ljekovite biljke, a zašto? Pa zato što je trebalo voditi tolike ratove, trebalo je tolike vojnike liječiti i zato je to naprosto moralo da funkcioniše. I zato mi imamo veliko jedno kulturno nasljeđe iz tih manastira i samostana koje danas ljudi, naučnici, otkrivaju i prikazuju ovom široj publici. Što se tiče srednjeg vijeka, i mi imamo nešto. U 14. vijeku imamo hodoški kodeks gdje su navedene biljke koje mogu da se koriste u liječenju, a u 14. i 15. vijeku i u 16. vijeku imamo taj dugi period izlaženja Hilandarskog kodeksa, medicinskog kodeksa, gdje su navedene biljke koje se mogu koristiti u liječenju. I smatra se da taj naučni botanički dio Hilandarskog kodeksa ima velike povezanosti sa Salernskom medicinskom školom. To je čuvena Salernska medicinska škola koja je osnovana negdje u 9. vijeku i ona je trajala sve do 1811. godine kada je Napoleonovim ukazom ukinuta. I Salernska medicinska škola je bila odvojena od crkve, što je tad bio raritet. Ona je obuhvatala naučnike koji su imali tu sposobnost da slobodno misle, da stvaraju neke nove ideje, da čitaju arapske studije, da dopunjuju svojim istraživanjima i oni su iznjedrili ogromnu količinu znanja koja je zadržana naprosto. E sad kad ovako prođemo kroz srednji vijek, dolazimo do perioda Linnea, Karla Linnea. On je poznati švedski tako botaničar i zoolog i on je zaslužan za naše današnje imenovanje biljaka. Jer ranije su imenovane biljke vrlo nekako nepraktično, pa ste imali čitave rečenice o opisi za jednu vrstu biljaka i onda on došao na ideju da svaka biljka ima svoje ime, odnosno svaka vrsta ima svoje ime koje se sastoji od imena roda kome pripada i epiteta vrste. Pa tako imamo, na primjer, ako imamo vrstu Ahilea millefolium, Ahilea je ime roda kome pripada ta vrsta, a millefolium epitet vrste. I to je pravilo koje se zove binarna ili binominalna nomenklatura koja i dan danas se koristi. Međutim, Linne radio u Upsali, predavao je prirodne nauke, odnosno botaniku i spremao je nove ljekare. Jer tad naprosto se botanika izučavala u okviru studija prirodnih nauka i vi kad završite te studije vi možete da budete, najčešće su odlučivali da budu ljekari. I on je imao studente kojima predavao ljekovite biljke i napisao udžbenik Materia Medica i ta Materia Medica je bukvalno provela dugi niz godina u upotrebi, čak je Linne osnovao i botaničku baštu gdje su studenti mogli na licu mjesta da upoznaju ljekovite biljke i da ih analiziraju. Što je stvarno nevjerovatno i za današnje uslove, to je zbilja nevjerovatno koliko je Linne

0: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U emisiji Eho nauke svijet ljekovitih biljaka nam približava i objašnjava profesor dr. Siniša Škondrić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Za nastavak našeg razgovora i bolje razumijevanje karakteristika ljekovitih biljaka treba da znamo šta su droge, ali ne u onom značenju kako taj termin najčešće shvatamo i koristimo.
1: Da, to je onako dosta zbunjujuće kad se spomene biljne droge, posebno kod osoba koje nisu ranije čule taj termin. Biljne droge je jedan termin koji se odnosi na osušene biljne dijelove. To je jedna najjednostavnija definicija biljnih droga, a koje sadrže farmakološki aktivne supstance koje se koriste u liječenju. Dakle, to je jedna osnovna definicija biljnih droga. E sad, što se tiče biljnih droga, tu postoje ti dijelovi biljke koje se koriste kao biljne droge, pa tu imamo nadzemne i podzemne dijelove. Među nadzemnim dijelovima, odnosno stablo sa listovima, imamo jedan termin koji se zove herba. Znači, kad čujete herba, to se odnosi na nadzemni dio biljke sa listovima i cvjetovima. Dalje imamo mogućnost da koristimo listove, to je jedna od droga, pa cvjetove, pa onda poslije cvjetanja, naravno, kod plodonošenja možemo koristiti sjemena ili plodove, a što se tiče podzemnih dijelova, to je u prvom redu korijen, i onda imamo različite metamorfoze kao što su gomolji, rizomi, krtole, dakle sve su to biljni dijelovi koji sušenjem postaju biljne droge.
0: Šta moramo da znamo prije nego što odlučimo da berimo biljke?

0: biljke ili da ih uopšte konzumiramo?
1: Pa eto, prva neka stepenica je poznavanje biljke, odnosno identifikacija. I mi moramo da poznajemo ono što hoćemo da koristimo. I to je po meni jedan od najvažnijih faktor da bi radili sa ljekovitim biljkama. Inače, ne samo sa ljekovitim biljkama, nego uopšte sa organizmima i biljnim i životinskim i svim ostalim, moramo poznavati vrstu biljke s kojom radimo. I tu se uključuju u igru botaničari koji moraju da ili to determinišu, odrede tu vrstu koja je u pitanju ljekovita, ili da potvrde nečiju determinaciju. Dakle, važno nam je znati sa čim raspolažimo. I naravno, determinacija je nešto što se uči. Za determinaciju treba lupa, treba nekad mikroskop, trebaju biljke suve ili svježe. I najbolje je bilo da se ta determinacija, odnosno identifikacija ljekovitih biljaka odredi na samom terenu prilikom sakupljanja. Međutim, ako to nije moguće, uzmi se jedan ili dva primjerka te biljke, upresuje standardno novinama i onda kasnije može da se izvrši identifikacija. Dakle, to je nešto što je prvo. Dalje moramo da vodimo računa o mjestu gdje sakupljamo biljke, pa tako i u najidealnije se kupljati vrstu tamo gdje ona ima svoje optimalne uslove za život. E sad, ako neka vrsta raste na području Balkana, onda je tamo neki centralni dijelovi Balkana, oni bi bili naprosto njeni optimalni. Sve ove rubne oblasti, tu se biljka nalazi na nekim granicama svog areala i onako žargonski rečeno nije lako da preživi, što znači da ona baš neće imati optimalne uslove za život i možda bi trebalo kod planiranja sakupljanja izbjegavati ta područja. Naprosto zato što ona nema dovoljno tih sekundarnih metabolita koji u stvari određuju pravu stvarno mjesto u liječenju biljke. Jer moramo opet da se vratimo od toga, biljna droga, njen kvalitet zavisi od tih farmakoloških materija koje ona sadrži, odnosno sekundarnih metabolita, i onda moramo naći mjesto gdje ona najoptimalnije živi, najoptimalniji uslovi za život gdje su toj vrsti da bi tu vršili sakupljanje istraživanja. Također moramo da vodimo računa da kad dođemo na neki teren, u neku populaciju, ne smijemo pobrati sve biljke. To se mora raditi nekako održivo, jer nismo mi trenutno bitni su ljudi koji će doći poslije nas i čitav ovaj svijet koji nas okružuje mora da nastavi da živi. Tako da moramo biti tu malo umjereni, ne malo, nego možda malo više. Da se uzmu samo određene biljke iz te neke populacije, koliko je nama dovoljno. Odnosno, čak u nekih vrsta ima i propisano koliko se uopće smije i uzimati. I naravno da trebamo izabrati dane koji su sunčani, koji su bez kiše, da se tad vrši sakupljanje. Onda da to sakupljanje vršimo daleko od saobraćajnica, od nekih izvora zagađenja, da, na primjer, kad sakupljamo listove ili cvjetove, da oni budu neoštećeni, da nema beskičmenjaka, određenih insekata sa njihovim onim rupicama po listu, pošto to isto nije, ne treba izbjegavati. I kad to sve uradimo, onda trebamo biljke propisno osušiti. E sad, kako se to vrši? To se vrši tako da taj postupak mora biti ekstremno brz. Jer vlažnost jako šteti sekundarnim metabolitima, odnosno tim svim jedinjenjima koje mi koristimo za liječenje. I samo dobro osušena droga je zapravo kvalitetna droga. I onda imate nekoliko načina kako se to radi. Imate prirodne, imate vještačke načine. Prirodni bi bili tako što se nježni dijelovi biljke, odnosno listovi, cvjetovi, herba, suše u hladu, na mjestu se dosta promaje, dok ovi dijelovi biljke koji su podzemni, kao što su korijeni, krtole, rizomi, onda plodovi, oni moraju da se suše na mjestima koja su naprosto osunčana prvih tih nekih prvo vrijeme, znači na suncu, a kasnije da ih se prebaci u hladna promjena.

0: Međutim, pored tog prirodnog sušenja, imamo i vješačko sušenje koje se obavlja u velikim postrojenjima, u termičkim sušilicama ili ofilizatorima. To je naprosto što mi u domaćinstvu ne možemo da radimo. Ljekovite biljke bi trebali čuvati na mračnom, suvom mjestu. Sa dosta ventilacije, odnosno sa promajem. Trebali bi se čuvati u kartonskim vrećicama, ili ako imate neku veću količinu u kartonskim kutijama. Naprimjer, etarska ulja, one se čuvaju u posebnim bocama, od najbolje staklenim, zatamljenim. Tako bi to trebala biti neka prostorija koja zapravo nije podrumska. A to vrlo često, inako dok se ide po terenima, po našim ovim selima i mjestima, po planinama, gdje ljudi u stvari i zakupljaju, to se vrlo često vidi. A zapravo taj kvalitet čuvanja, od njega će zavisiti kvalitet droge, odnosno koju mi koristimo kasnije za liječenje.
1: I kada sve uradimo to kako treba, da, moramo da znamo kako da pripremimo biljne droge.
0: E da, pa eto, postoji više načina. Ono što se u domaćinstvu radi, to su obično pripreme čajeva. I to mi tradicionalno koristimo, međutim, mi tu treba malo podsjetiti ljudi kako se to sve radi. Imamo tri neka načina kako da pripremimo čaj, to je infuz, dekokt i macerat. Infuz bi značio kad vi uzmete biljnu drogu, odnosno čaj, i prelijete vrelom vodom i ostavite da stoji negdje 15 do 20 minuta, onda procedi se i pije se. I tako, na primjer, možemo praviti čajeve od hajdučke trave, od na primjer, gloga, žalfije, znači svi tih biljaka koje su nježnije. Međutim, imamo i biljke čiji dijelovi su malo grublji, odnosno tvrđe, pa na primjer kao što je kora, ili na primjer kao što su određeni rizomi. E, oni se prokuvavaju i tako se dobije dekokt. Naprosto se ta biljna droga koja je tvršća stavi da kuva jedno 15 do 20 minuta, pa čak i negdje do pola sata, jer bitno nam je da ekstrahujemo te supstance koje su ljekovite, da ih možemo konsumirati. Postoji još jedan način, a to je macerat, gdje vi postupate s jako nježnim drogama, gdje prvo se skuva voda i ohladi, i onda se ta ohlađena voda o tom ohlađenom vodom naprosto prelijemo čaj i onda ostavimo da stoji jedno 2-3 sata ili preko noći i onda da kasnije konzumiramo. To je, na primjer, vrlo često se koristi kod korijena sljeza.

0: U emisiji Eho nauke govorimo o ljekovitim biljkama sa profesorom doktorom Sinišom Škondrićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Kakvi su potencijali Republike Srpske za proizvodnju ljekovitih biljaka?
1: Imamo ogromne potencijale. Mi imamo sad takvu jednu situaciju u čitavoj zemlji da imamo dosta slobodne naprosto površine koja nije zagađena i gdje mi možemo dosta toga da uradimo sa ljekovitim biljkama. Mislim da bi, na primjer, u tim planinskim krajevima ili nekim seoskim, brdskim terenima također mogli ljudi da se bave time i to dosta prosperitetno. Pa, na primjer, ja se sjećam mojih studentskih dana u Novom Sadu i čitave Vojvodine, pa tamo su ljudi stvarno živjeli jako dobro od proizvodnje ljekovitih biljaka. Posebno tam oni dijelovi Sjeverne Bačke. I to je naprosto njima tamo tradicija, oni to jako puno godina rade. Međutim, oni su naprosto našli tu neku svoju nišu kako da opstanu i kako da zarade u ovim današnjim vremenima kad se uvijek traži bolji posao. Također, mislim da je to kod nas isto moguće. Posebno ovim brdskim krajevima gdje nije toliko narušena životna sredina u kojoj mi živimo. Naravno, Nevesinsko polje i čitav taj krš oko Nevesinskog polja je nevjerovatan. I sa stanovišta biodiverziteta, sa bogatstvom biljnih vrsta i sa bogatstvom ljekovitih biljaka, ovo što sam pisao u monografiji za Nevesinsko polje je bilo bukvalno skoncentrisano na najravni dio polja, odnosno te vlažne terene duž polja i tu zbilja ljudi dosta i dan danas koriste ljekovite biljke, ne samo za liječenje ljudi, nego za liječenje stoke. I dosta žive u skladu sa prirodom. Dosta čuvaju svoj kraj, jako ga puno vole i to je stvarno jedno od pozitivnih dešavanja sa terena.
0: Koje vrste biljaka su ugrožene i treba da ih zaštitimo?
1: Kod nas je još situacija nekako pod kontrolom. Mora se voditi računa da se ne zakuplja

0: one biljke koje su ugrožene. Tako da ipak kad nešto hoćete da sakupite, morate bar prvo nekako uslikati tu biljku, malo se raspitati šta je to, pa će vam onda neko reći gde probjeri to malo tamo sa nekim botaničarom o čemu se radi. Ja mislim da je to svakom dostupno, pošto u svakoj našoj opštini imamo nastavnika biologije. I taj nastavnik biologije, on će znati prepoznati o čemu se radi. Ako nešto ne bude nejasno, uputit će tu kod nas na fakultet ili bilo koju instituciju gdje imaju botaničara, pa će taj botaničar znati o čemu se radi, da ne bi došlo do pretjerane eksploatacije takve neke biljke koja je zaštićena.
1: Imamo li takvih biljaka?
0: Imamo. Imamo uredbu o zaštićenim, strogo zaštićenim biljkama i životinjama. One su zaštićene s obzirom na njihov stepen ugroženosti, njihove specifičnosti, koje su, na primjer, genske ili ekosistemske ili tako dalje. Tako da imamo tu uredbu koja stoji na sajtu našeg Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika i prirodnog nasljeđa. Tako da može svako to da uzme, da pogleda i da se informiše oko toga. Uglavnom, te biljke koje su na tom spisku, one se ne smiju koristiti.
1: Je li lincura među njima?
0: Jeste. To je naprosto jedan drevni lijek naših dinaraca. Pošto one raste na dinaridima i naprosto se ljudi na dinaridima kunu u tu biljku. Pravi se određena rakija od dolje podzemnih dijelova. Međutim, stari ljudi su znali kako da se odnose prema lincuri, pa tako kad se iskopa, onda se uzme taj dio korijena i vrati se rizom i ona može da preživi. Ima veliku vjerojatnoću da će ona preživjeti. Međutim, ako imate danas ljudi koji su nabavješteni, koji tako dođu nekih 300 km na neko mjesto gdje lincura raste, mislim, to je dosta onako nevjerojatno. Ne možete vi imati osjećaj prema nekom mjestu ako ne živite na njemu. I onda kad dođete i taj vidite tu naprosto lincuru koja tu tako raste, vi ćete to apsolutno odmah da iskopate i koristite. Mislim, to je nevjerojatno. A to je naprosto problem našeg razmišljanja i poimanja prirode. I pored lincure imamo, na primjer, tu biljke koje se uglavnom slabo koriste kao ljekovite, uglavnom su otrovne biljke, međutim u tim nekim dozama one su i ranije korištene kao ljekovite. Meka kostrika i oštra kostrika, to su ruskus akulatus, ruskus hipoglosum, koji se koriste, na primjer, kod nas tradicionalno za pravenje ogromnih onih vijenaca za sahrane ili aranžmana. To su biljke koje su zaštićene ne samo kod nas, nego i na ovom širem kontekstu. Također imamo i orhideje. Orhideje ne bi smjeli da koriste, međutim, orhideja se od igomolja pravi tradicionalni napitak salep, koji možete i kod nas da konzumirate.
1: Da li danas nauka priznaje ljekovite biljke kao lijek ili su više dodatna terapija, evo, na primjer, za jačanje imuniteta, poboljšanje stanja organizma?
0: Pa da, pa mi imamo dugi niz prakse korištenja ljekovitih biljaka u liječenju u oficijalnoj medicini, pošto postoje farmakopeje. Farmakopeje su knjige gdje je propisano koje se biljke koriste, u kojim dozama, za liječenje određenih stanja ili bolesti. Tako da je poznata ona jugoslovenska farmakopeja koju su uglavnom svi koristili, koji danas se neki dijelovi farmakopeje koriste, posebno kad se tiče ovih načina pripreme droga i tako dalje. Međutim, u EU imate oficijalnu farmakopeju koja za njih važi. Kod nas također se nekako nastoji upotrebiti ono što je najbolje. Međutim, naši farmaceuti imaju znanja dosta o tome i dosta su zainteresovani za ljekovite biljke. Oni slušaju botaniku kao klasičnu nauku, poslije imaju mogućnost da slušaju ljekovite biljke i dosta su zainteresovani za taj vid uopšte edukacije. I smatram da će on imati sve više i više posla, pošto ljudi se nekako sad posebno u ovih zadnjih godina okreću

0: ću ga prirodi. Naravno, kad pogledamo zemlje u razvoju i nerazvijene zemlje, kod njih još i dan danas preko 75% ljudi koristi isključivo ljekovite biljke za liječenje. A konvencionalna medicina dominira u zapadnim zemljama, međutim sad je, to su podaci Svjetske zdravstvene organizacije, u zadnjih godina sve više i više u zapadnim zemljama ljudi idu ka tome da koriste ljekovite biljke. E to sad nam velike probleme naprosto, jer mi sad moramo imati smjernice kako da sakupljamo te biljke, kako neke biljke da plantažno uzgajamo i naravno mi nikad nećemo imati isti kvalitet droge dobijene od biljke samo nikle one koja je plantažna. Naprosto kvalitet ruzmarina iz Dalmacije ne možete zamijeniti ruzmarinom koji ovdje kod nas raste, a ruzmarin ovdje dobro raste u baštama. Tako da, eto, mislim, to je neka budućnost koja nas čeka ubrzo, naprosto, jer takvih podataka o ljekovitim biljkama od Svjetske zdravstvene organizacije nismo do sad imali. Kad radite s ljekovitim biljkama, kad hoćete da vam one pomognu, to ne može da bude nešto jako brzo. Naprosto morate da imate neki način života malo usporeniji, malo više prilagođeniji vježbanju, kretanju, pravilnoj ishrani, korištenje tih prirodnih proizvoda i onda naprosto možete očekivati da će biljke vama pomoći. Jer ako mi nekako sve to stavimo po strani, kad se razbolimo, hoćemo da skuvamo čaj od zove, da mi odmah da prestane temperatura, da se preznojimo, pa ne znam baš da li će to tako brzo djelovati. Ali naprosto to nekako kad radimo dugo godina i kad smo naprosto vezani za taj način života, onda on može da pomogne. I one su, ljekovite biljke su zapravo najviše se koriste za održavanje zdravlja. Znači za prevenciju. One su tu nekako najbolje imaju rezultate.
1: Nakon svega ovog što ste rekli, možemo sami da izvučemo brojne zaključke. Kada pričamo o ljekovitim biljkama, možemo reći otrov ili lijek?
0: Da, jako je mala razlika. Jako mala razlika i često su te biljke koje su ekstremno otrovne, one u minimalnim dozama se koriste kao lijekovi, odnosno kao za liječenje. Tako da je tu vrlo, vrlo mala razlika. Zbilja se ljekovite biljke ne bi smjele koristiti bez nekog da vas uputi. Imate stari ljude koji poznaju biljke i koje se drže te jedne biljke ili dvije biljke ili pet biljaka s kojima ona barata i oni znaju zato i onda, oni su dobri, na primjer, prenosioci tih znanja. I zato ne bi trebalo nikad sami da idemo od početka, to nikako. A ako želimo nabaviti, uvijek to naprosto, po meni bi bilo, ne znam, apoteka nešto što je najsigurnije, pošto ima čuveni institut Josip Pančić koga je osnovao čuveni Jovan Tucako, profesor farmakognozije, tako da oni imaju tu dugu istoriju proučavanja ljekovitih biljaka, poznavanja ljekovitih biljaka, ogromne istraživački radovi, potencijal, tamo rade naučnici. Tako da, eto, mislim da imamo izbora da koristimo ljekovite biljke.
1: Hvala vam što ste bili gosti emisije Eho nauke.
0: Hvala i vama i jako mi je drago da postoji ovaj tip emisije. Bilo mi je ugodno i eto, hvala puno na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Eho nauke koju su realizovali majstori Tona Dragan Šukalo i Dajan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i voditelj i urednik emisije Tatjana Mizdrak.

U Novom Gradu obilježena je 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluje. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos uz magistralni put prema graničnom prelazu. Prislužene su svijeća s mosta preko kog su u avgustu 1995. prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu spušteni vijenac. I u svodnik od Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, služen je pomen i položeni vijenci. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je ministru odbrane u savjetu ministara Zukanu Helezu zahvala na svakoj riječi koju je izgovorio protiv njega, jer mu time samo podiže ugled u cijeloj Bosni i Hercegovini, a naročito među Bošnjacima. Govoreći o reakciji iz regiona povodom obilježavanja srpskog stradanja u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja, Vučić je rekao da crnogorskim čelnicima smeta to što Srbija žali žrtve svog naroda i stradalu djecu dok oni šalju delegaciju na proslavu Oluje u Kninu. Komentarišući negativne reakcije iz Hrvatske na njegov govor u Mrkonjić gradu na obilježavanju dana sjećanja na stradale u Oluji, Vučić je rekao da on nikoga nije vrijeđao, ali da nije vidio da u jednoj državi svaku u javnosti mora da kaže nešto protiv toga. Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika, a povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima, u hramu Hristovog Vaskrsenja u ovom mjestu služena je sveta arhijerejska liturgija. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. godine. Većinu žrtava, žena, djece i starijih, ustaše su žive bacile u jamu u Šurmancima. Tada je mučenički stradalo 630 prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubinki život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. Odluka Delfeta Veseli, pravosnažno osuđena za brutalno ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, koristi van zavodske pogodnosti, predstavlja duboku uvredu i poniženje za cijeli srpski narod, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Kada osuđenik za surovo ubistvo Slobodana dobija privilegije, šalje se nedopustiva i sramna poruka o odnosu prema srpskim žrtvama i ogoljava kako funkcioniše nakazni pravosudni aparat Bosne i Hercegovine, dok za srpske žrtve nema ni pravde ni odgovora. Ubici srpskog djeteta slijedi nagrada, rekao je Karan za SRN. Fudbaleri banjalučkog Borca vode 1-0 protiv ekipe Vitebska iz Bjelorusije u okviru prvog meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Gol za Borac na gradskom stadionu u Banjaluci postigao je Stefan Savić. U toku je prvo poluvrijeme. Jutro i prije podne pretežno sunčano, od sredine dana na oblačenje, prvo u brdsko-planinskim predjelima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti jači. U Hercegovini pretežno sunčano i vruće, samo u višim predjelima moguć kratkotrajni pljusak, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 23 stepena, dnevna temperatura od 33 do 38, u Banja Luci trenutno 32 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

jahah konje kroz selo i polja. U tom trku viko samo sriće.

nešto brzo prohujaše dan mi. Nestašlo ku, prominiše i

što dalje čežnja bješe veća. Kupih konja, Legolasa, vrana.

da si samo sve. Da me voliš, da me ljubiš, da spriješ.

0: Dio televizije Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobro večer, poštovani slušalci. Od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Spuštanjem vijenaca u Unu i služenjem pomena u Novom gradu obilježena godišnica stradanja u zločinačkoj akciji Oluja.
1: U Prebilovcima obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina nad Srbima.
0: Požar u rejonu Poljica i Luke kod Trebinja pod kontrolom.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca igraju protiv bjeloruskog tima Bitevska u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Trenutni rezultat je 1-0 za Borac.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo, ponegdje moguća kiša.
1: U Novom gradu obilježena je 31. godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Uz magistralni put prema graničnom prelazu prislužene su svijeće, a s mosta preko koga su u augustu 1995. prešle kolone izbjegli Srba, u rijeku Unu spušten je vijenac. I u svodnik od Novog grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, služen je pomeni položeni vijenci. Opširni je Dragan Zrnić.
2: Đuro Živković iz Dvora jedan je od onih koji su avgusta 1995. godine napustili rodno ognjište. Bio je svjedok bombardovanja kolone izbjeglica u Svodni.
3: Bio sam u Svodni kad su avioni bacali bombe one po ljudima i moj komšija ranjen, Stevo Nišević. I krenuli smo dalje i u Mitrovici, na Rači. Umrla mati od tuge na put.
2: U augustu 1995. godine preko mosta na Uni između Dvora i Novog grada, kako su ga nazvali Mosta Spasa, prešlo je preko 100.000 prognanih Srba. Savo Štrbac, direktor dokumentacijono-informacijalnog centra Veritas.
4: Ovo je prvi slobodni teritorij bio gdje su ovi naši ljudi nakon tih nekoliko dana osjetili, znam to iz priča, jer sad smo kod svojih. Nažalost, desili su se i poslije ovamo kad se išlo ovo prema Prijedoru, da su ti avioni nakon nekoliko dana, jeli, to je bilo 8. nadletili kolonu i gađali i pobili neke ljude, izranjavali.
2: Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
5: Smatrajući da su na bezbjednoj lokaciji, da im se ništa ne može desiti, vidjeli smo kao što je bilo i u Svodni i u Petrovačkoj cesti situaciju da su oni jednostavno granatirani, da je ratno vazduhoplovstvo hrvatske strane bombardovalo, raketiralo te kolone u kojima su se nalazile nevine žrtve.
2: Iako je Oluja imala zločinački karakter, jer se radilo o smišljenoj namjeri progona Srba, još uvijek niko nije osuđen za to. Milorad Kojić, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
6: Pravosuđe u Republici Hrvatskoj definitivno ne želi da se suoči sa tamnom stranom svoje prošlosti i da procesuira odgovorne za zločine.
2: Iz dokumentacijono-informacijalnog centra Veritas, koji je organizator ovog parastosa, poručili su da i dalje rade na istraživanju ratnih zločina u akciji Oluja.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je ministru odbrane u savjetu ministara Zukanu Helezu da je zahvala na svakoj riječi koju je izgovorio protiv njega, jer mu time samo podiže ugled u cijeloj BiH, a naročito među Bošnjacima.
0: Govoreći o reakcijama iz regiona povodom obilježavanja srpskog stradanja u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja, Vučić je rekao da crnogorskim čelnicima smeta to što Srbija žali žrtve svog naroda i stradalu djecu dok oni šalju delegaciju na proslavu Oluje u Kninu. Komentarišući negativne reakcije iz Hrvatske na njegov govor u Mrkonjić-Gradu na obilježavanju dana sjećanja na stradale u Oluji, Vučić je rekao da on nikoga nije vrijeđao, ali da nije vidio da u jednoj državi svako u javnosti mora da kaže nešto protiv toga.
1: Povodom sjećanja na svete novomučenike Prebilovačke i Donjohercegovačke u hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima služena je sveta arhijerejska liturgija i obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad Srbima u Drugom svjetskom ratu.

0: izvještava Momir Milić.
1: Masakr u Prebilovcima počinjen je između 6. i 11. avgusta 1941. godine. Od oko 1000 stanovnika sela ubijeno je njih 830, i to žena, djece i staraca. Većina je najsvirepije mučena i živa bačena u obližnju jamu Golubinku. Muškarci su se ranije sakrili u šume nadajući se da će vojska tek proglašene NDH poštediti nejač. Samo tog strašnog 6. augusta ubijeno je više od 500 Prebilovčana, priča mještanin Aleksa Dragićević.
2: Danas je dan velikog stradanja 6. augusta, kad je samo jednom dan pobijeno preko 500 žena i djece iz ovoga sela, ali su oni naši sveti novomučenici koji se danas praznuju, zaista je velika radost ovdje. Ta nekako tuga prelazi u radost i svake godine sve više i više se osjeti blagodat svetih mučenika.
1: Prebilovci su simbol mučeništva srpskog naroda u Donjoj Hercegovini. Iz još 12 jama izvađeni su posmrtni ostaci više od 4000 Srba 1990. i 1991. godine. Tada su bili sahranjeni u spomen kosturnicu u Prebilovcima, koju su pripadnici HOS-a i HVO-a minirali na početku posljednjeg rata. Ostaci ostataka sada su sahranjeni u kripti hrama, a Prebilovci su postali mjesto hodočašća i simbol vaskrsenja života.
3: Odavde sam, ovo je za porodicu Dragićević. 41. u Svekrami je stradalo 6 djece i majka.
4: Veliki je danas dan u Prebilovcima. Prebilovci, vrlo je važno da se sjećamo Prebilovaca i svih stratišta kojih, nažalost, ima jako puno u srpskom rodu, a pogotovo u namučenoj Svetovasilijevskoj Hercegovini.
1: Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije, Crnogorsko-Primorski Joanikije, Dabrobosanski Hrizostom i episkop Južnoamerički administrator Zagrebačko-Ljubljanski Kirilo.
5: Prebilovci nijesu samo istorijsko mjesto, oni su i sveto mjesto. Ovdje su se sastavila, nema se sastavila sa zemljom, što nas i podsjeća ovaj hram sa ovom kupolom koja ima otvor prema nebesima i čije dno ide sve do dna te jame u kojoj su svete i ostaci naših prebilovačkih učenika svete mošti.
1: Pomenu u Prebilovcima danas je prisustvovao i ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu, Nenad Popović.
6: Danas se obeležava 85 godina od stravičnog krvavog zločina hrvatskih ustaša nad nedužnim srpskim narodom ovdje u Prebilovcima, kada je celo selo iskorenjeno. Mučili su ih najkrvavije. Takav zločin nije viđen u svetu. Zato su Prebilovci mjesto i Golgote, ali i Vaskrsa srpskog naroda.
1: Obilježavanje 85-godišnjice stradanja Srba u Prebilovcima i Donjoj Hercegovini organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
0: Prebilovci su jedan od simbola genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
7: Ona je dodala da je moralna i nacionalna dužnost srpskog naroda da čuva istinu o njihovom stradanju, koliko god bila teška i užasavajuća. U avgustu 1941. godine, ističe Cvijanovićeva, na tom prostoru su na najmonstruozni način ugašeni životi nedužnih ljudi, pretežno žena, djece i staraca.
0: Odluka da je Elfeta Veseli pravosnažno osuđena za brutalno ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića koristi van zavodske pogodnosti predstavlja duboku uvredu i poniženje za cijeli srpski narod, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Kara.
7: Kada osuđenik za surovo ubistvo Slobodana dobije privilegije, šalje se nedopustiva i sramna poruka o odnosu prema srpskim žrtvama i ogoljava kako funkcioniše nakazni pravosudni aparat Bosne i Hercegovine. Dok za srpske žrtve nema ni pravde ni odgovora, ubijici srpskog djeteta slijedi nagrada, rekao je Karan za Srnu.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje njemačkom ambasadoru Alfredu Granasu da je njegov posao u Sarajevu da predstavlja Njemačku, a ne da uređuje BiH. i da treba da se drži toga i prestane da obmanjuje javnost.
7: Dodik je naveo da je Savjet za sprovođenje mira izmišljeno tijelo, da nema nikakvog uticaja na izbor, imenovanje i potvrđivanje visokog predstavnika koga biraju strane potpisnice Dejtonskog sporazuma, a potvrđuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. I ruska ambasada u BiH oštro je reagovala na izjave ambasadora Granasa, koji je naveo da visoki predstavnik može biti imenovan samo konsenzusom u upravnom odboru PIK-a. Iz ambasade pitaju zašto onda predstavnik Njemačke nije zauzeo takav stav 2021. godine, kada u upravnom odboru nije bilo konsenzusa u vezi sa imenovanjem Christiana Schmidta.
0: Trebinjski vatrogasci poslije 6 dana borbe sa požarima noćas bi konačno mogli da predahnu. Linije požara su pod kontrolom, dežurne ekipe ostaće noćas na terenu i reagovaće po potrebi. Iako je večeras u Trebinju padala slaba kiša, nije izvjesno hoće li uticati na smirivanje stanja. Ljudstvo angažovanje na gašenju požara popodne je u dramatičnoj borbi sa vatrom odbranilo asfaltnu bazu Hercegovina Putevo u mjestu Luke. Udaljeni dijelovi požara na nepristupačnom terenu približavaju se južnoj teritoriji federalne opštine Ravno. Na gašenju je bio angažovan i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, koji je od jutros na najkritičnije tačke linije požara izbacio 30 tona vode samo za popodne 4 tone. Prema neslužbenim procjenama, u posljednjih 6 dana opožarano je oko 2400 hektara niskog rastinja i šume. Pilot Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Milivoje Vukašinović.
8: Teren je jako zahtjevan, dosta je dalekovoda, žica što nama otežava gašenje, ispresijecanje, dosta je vjetra, visoke su temperature, međutim naš je posao da lokalizujemo i stavimo taj požar pod kontrolu i nadam se da će tako biti u narednih par dana.
9: Sutra ujutro?
8: Naravno, ako bude potrebe, dogod ima potrebe, mi smo tu.
0: Prije sporta još jedna informacija, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nastavio je da pravi velike promjene u diplomatskom aparatu zemlje, razriješivši još 4 ambasadora, među kojima su i predstavnici Ukrajine u Hrvatskoj, Albaniji, Crnoj Gori i Pakistanu.
7: Ukrajinski predsjednik doputovaće u subotu 8. augusta u zvaničnu posjetu Srbiji, gdje će ga ugostiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca igraju protiv bjeloruskog tima Vitebska u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Sa gradskog stadiona javlja se kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobro veče, kakvo je stanje na stadionu i kakav je trenutni rezultat?
10: Dobro veče sa gradskog stadiona u Banjaluci, gdje je 10 minuta do kraja utakmice. Borac Vitebsko, Borac ima prednost 1-0, pogodak je postignut u 13. minutu kada je jednu lijepu akciju po desnoj strani iskoristio Stefan Savić i prizemnim udarcem u donji lijevi ugao zatresao mrežu veoma dobre ekipe iz Bjelorusije, koja inače već 40 minuta zbog 2 žuta kartona ima jednog igrača manje. Dakle, Borac u ovim trenucima ima punu inicijativu, pokušava da postigne barem još jedan pogodak i upravo još jedna propuštena od nekoliko sjajnih prilika su imali igrači Borca, najbolji Luka Jurišić, koji je pogodio u 29. minutu i presku. Dakle, 10 minuta do kraja, Borac, Vitez 1-0, toliko se gradskog stadiona.
0: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
11: Sutra jutro i prije podne su pretežno sunčano. Od sredine dana razvoj oblačnosti prvo u brdsko-planinskim predjelima donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti i jači. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna dnevna od 33 na zapadu do 38 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 27 stepeni.
0: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
7: Spuštanjem vijenaca u Unu i služenjem pomena u Novom Gradu obilježena godišnjica stradanja u zločinačkoj akciji Oluja.
0: U Prebilovcima obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad Srbima.
7: Požar u rejonu

Dobro nam došli, poštovani slušaoci, u još jedno izdanje emisije koju smo posvetili najpoznatijim dijelima slavnih svjetskih kompozitora. U večerašnjoj emisiji preporučit ćemo vam dijela Camille Saint-Saensa, Felixa Mendelssohna, Edvarda Griega i Georgesa Bizeta. Za sam početak poslušajte uvod i Rondo Capriccioso, opus 28 Camille Saint-Saensa. Ulf Helher, violina, Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Pierre Dervaux.

Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

drugi plan. Neki drugi čovjek treba neki drugi način da započne da smjenjuju se godišnja doba u sekundi. Još uče smo se šetali, a sad se

ako neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.